0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Galeja Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja Nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli

0: Sedem dni na stotine dogodkov in le nekaj minut, da ujamemo bistvo tedna. Od petka do petka se je svet vrtel s polno hitrostjo, od političnih odločitev in vojn do vročinskega vala, ki je Evropo segrel prek 40 stopinj Celzija. Spremljali bomo, kaj je zaznamovalo Slovenijo in svet, kdo piše športno zgodovino na Turom, Wimbledonu in nogometnem svetovnem prvenstvu. Ustavili pa se bomo tudi doma med zgodbami ljudi, občin in dogodkov, ki krojijo življenje v slovenskih goricah. To je pregled tedna od petka do petka. Države članice NATO nadaljujejo usklajevanje vojaške in finančne pomoči Ukrajini. V spredju ostaja krepitev evropske varnosti. Nadaljujejo se diplomatska prizadevanja za umiritev razmer v Gazi. Mednarodna skupnost opozarja na humanitarne razmere. V spredju ostajajo tudi pogajanja med ZDA in trgovinskimi partnerji glede carin ter zaščite domače industrije. Vojna v Ukrajini pa ostaja ena od srednjih svetovnih tem ob nadaljevanju ruskih napadov in mednarodne podpore Kijevu. Nova slovenska vlada pripravlja rebalans državnega proračuna, primankljaj po prvem polletju že presega polovico načrtovanega, v spredju so iskanje prihrankov ter financiranje obrambnih in razvojnih projektov. Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju je namenjen usklajevanju vladnih prioritet do konca leta. Med glavnimi cilji ostajajo učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, izvajanje koalicijske pogodbe in priprava ključne zakonodaje. In še to, kar nam je zagotovo skupno, velik del Evrope zajel močan vročinski val. V Franciji, Španiji in Portugalski so temperature presegle 40 stopinj Celzija, sušne razmere pa so povečale nevarnost gozdnih požarov. Požari so bili zabeleženi v več delih Francije, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva. Tudi v zahodnem delu Severne Amerike so se temperature pospele na 40 stopinj Celzija, Kanada in zahod ZDA pa sta se spopadala z obsežnimi gozdnimi požari. No pa preverimo v lokalno okolje. V naselju Lomanuše v občini Gornja Radgona so uspešno zaključili gradnjo fekalne kanalizacije v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Zgradili so več kot 3,4 km kanalizacijskega omrežja in dve črpališči, na sistem pa bo priključenih 72 objektov. To pa ni edina komunalna naložba v občini.
1: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanuše, gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
0: Občina Šentilj kot vodilni partner sodeluje v čezmejnem projektu Ready to Act, s katerim želijo izboljšati pripravljenost na naravne nesreče. Projekt vključuje usposabljanje gasilcev in prebivalcev, vzpostavitev vadbenega centra ter nabavo sodobne opreme.
2: Z hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen Interreg projekt Ready to Act, katerim pa naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila velik korak v zaščiti. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju.
0: Visoke temperature, suša in veter tudi letos povečujejo nevarnost požarov v naravnem okolju. Gasilci opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami.

0: sami.
1: Tudi pri nas je pač to sušno obdobje, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras. Je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi. Predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici. Tudi v nedeljo po svečer v Rožengruntu, ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, smo zdaj imeli kar dva požara v naravi. Zvajamo tudi neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih zadev, ki bi lahko prinesle do tega. Vemo, da ni samo tisti ogen, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kaka mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki. Dosti je to vzadje nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuru kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali. Vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah. Na svet bi lahko bil samo tak, da probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
2: Podeželske občine imajo drugačne razvojne izzive kot mesta, a prav v tem župan občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah vidi njihovo prednost. Občina želi razvoj usmerjati tako, da ohrani kakovost bivanja in značaj podeželja.
3: Izzivi so čisto drugačni, mi prisluhnemo ljudem, prisluhnemo članom občinskega sveta in dejansko kot predlagatelj občinskega proračuna pripravim proračun v tej smeri, se pravi v teh potrebah, željah naših ljudi, seveda v tisti višini, kam pa še sredstva dovoljuje. Tako da je čisto drugače kot pa v nekih večjih mestih, s tem pa tudi življenje v podeželskih krajev, podeželskih občini je dost, jaz se mislim, dost bolj kvalitetno. Tudi ljudje, ki pridejo, se preselijo, si tu uredijo dom v našem kraju, v našem občini v Jurskem dolu, to priznavajo. Še do menega nisem slišal, da bi rekel, da ni zadovoljen, da je prišel. Kaj pač vprašam, kako ste zadovoljni pri nas v Jurskem dolu? Vsi so zadovoljni, predvsem s tem okoljem, s tem mirom, s naravo.
2: Nagrado Cmurek pa so v okviru festivala Norosti odprli Center za zagovorništvo za ljudi z izkušnjami duševnih stisk. Center bo nudil informacije, podporo in pomoč pri uveljavljanju pravic.
4: Center za zagovorništvo je torej s svojimi zagovorniki namenjen vsem, ki imajo težave v duševnem zdravju in potrebujejo mogoče neko pomoč, da so lažje slišani, da si uredijo kake stvari, pomoč pri izpolnjevanju kakih obrazcev, pomoč mogoče pri zdravniku, pri pogovorih, pri preselitvah in tako dalje. Skratka, tam, kjer ljudje mogoče ne znajo ali ne zmorejo sami, se lahko sedaj obrnejo na zagovor, brezplačno seveda, ki pomagajo tam, kjer človek pomoč potrebuje. Torej, pomembno je to, da zagovorniki ne delajo na mesto človeka, ampak da pomagajo, da se sliši njegov glas. To je ena taka osnovna ideja, za katero smo zelo veseli, da je v bistvu že kar zaživela v praksi. Tako da vsak, ki bi takšno pomoč potreboval, lahko najde tudi na spletni strani kontakte od zagovornikov, jih pokliče in zagovorniki se takoj odzovejo.
2: Folklorna dejavnost na območju javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ostaja ena najmočnejših ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skupine so se v pretekli sezoni uspešno predstavile na območnih in regijskih srečanjih ter dosegle več vrstitev na najvišji ravni.
5: Folklorno področje, tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem deluje v vseh teh naših občinah po naših podatkih okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurskega dola. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin. Na našem območju deluje okoli 5-6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. To je res velik uspeh. Pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako ta dejavnost mogoče že malo zamira. Državno srečanje bo 14. novembra v Majšperku. Trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Cerkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart.
2: Osnovna šola Gornja Radgona je v zadnjih letih doživela več pomembnih prenov, med drugim energetsko obnovo in izgradnjo športne dvorane. Nova ravnateljica podarja, da so izboljšave šolskega prostora stalna naloga. Pri tem je pomembno sodelovanje z lokalno skupnostjo.
0: Jubilej in 50 let naše šolske zgradbe. Je bil lep praznik, ampak krati tudi upomnik, da nas v prihodnjih letih čakajo nujni razmisleki v prenovi in posodobitvi prostorov. Zavedamo se, da so ustrezni prostorski pogoji, energetska učinkovitost in sodobna opremljenost seveda ključni za kakovosten pouk. Z občino ustanoviteljico že vrsto let odlično sodelujemo, zato verjamem, da bomo skupaj načrtovali postopne prenove. Naš cilj je pa zagotovo ustvariti sodobno in varno šolsko okolje, ki bo seveda omogočalo kakovostno delo ter dobro počutje tako učencev kot zaposlenih.
2: Zlata trsna rumenica pa tudi letos ogroža vinograde v Slovenskih goricah. Strokovnjaki opozarjajo, da morajo ukrepati vsi lastniki trte, saj okužene rastline ni mogoče pozdraviti. Kako pa je na Sveti Ani?
6: Trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi. Smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas za enkrat je še stanje boljše kot drugod. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
2: Strokovnjaki zato pozivajo vse lastnike trt, naj redno pregledujejo nasade in ob sumu na okužbo ukrepajo takoj. Zdaj pa k praznovanjem. V Benediktu so minuli konec tedna obeležili god zavetnika občine in župnije svetega Benedikta. Praznovanje so združili srebrno mašo domačina Mitje Markoviča.
7: Naša župnija je posvečena svetemu Benediktu. 11. julija je bil prav ta praznik, ker imamo na koledarju njegovo ime. Tudi smo bili veseli, da je bil z nami naš domačin gospod Mitja Markovič, ki je obhajal 25 let duhovništva ali srebrno svetomašo. Tako smo postavili šotor in ljudje so pripravili vse potrebno za slovesno obhajanje svete maše in pa po maši tudi pripravili pijačo in jedačo za vse udeležence svete maše. Mitja Markovič izhaja iz naše župnije, čeprav je iz občine Gornja Radgona, pa vendar je sem hodil ministrira, tu odraščal in imajo mnogi mladi njegovi sovrstniki lepe spomine na njega. Tako smo veseli in pozdravljamo tudi vernike iz Šentjurja pri Celju, kjer Mitja sedaj deluje. Seveda smo veseli, da ga sprejmete in želim še njemu veliko blagoslova v bodoče.
2: V Sveti Ani pa se z osrednjo slovesnostjo začenja letošnji Anin teden in praznovanje občinskega praznika. Župan Martin Breznik podarja, da je praznik priložnost za zahvalo vsem, ki prispevajo k razvoju občine.
8: To je naša osrednja proslava, s tem nekako otvorimo, najprej zjutraj z likovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva večer ob 19. uri, pa seveda v kulturnem domu, osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine. Mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente, mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti, srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v spredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenci mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kaj je nujno potrebno in s tem prispeva k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
2: Osrednja občinska slovesnost nosi naslov Tu sem doma, s katerim želijo poudariti pripadnost domačemu kraju, skupnosti in okolju, v katerem živijo in ustvarjajo.
8: Povdaril bom pones odnoso občano nasploh, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še katerih drugih sredina. Ne glede na to, kako se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaj, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej in to bo osrednje sporočilo. Dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva in male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo. Jaz smo mislim, da v dnevo ali dve pokrili vse obje ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
2: Anin teden bo tako vse do 26. julija ponudil kar 39 kulturnih, športnih, družabnih in drugih prireditev za vse generacije.
8: Najdejo se kulturne, pa potopisna dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključko. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje. Ne smemo pozabiti pri turistično-etnografske skupini tudi potem sveja postavitev klopoca. Športno društvo, tako kot vsako leto, organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in letos je tudi vključeno športno društvo Ježki, ima 4 prireditve. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija verjetno posebej zanimivo, pa seveda pravlične ure za knjižnico, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami. Društvo upokojencev letos poleg kolesarjenja pa keglanja je pripravilo tudi osrednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek. Prireditve se zaključijo potem seveda tradicionalno anosko nedeljo z žegnansko nedeljo z mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključko seveda tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani, gasilci pa seveda imajo dejansko aktivne šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo. Tudi srečela v tako ljudno vabemi na našo evo tradicionalno žegnanje.
2: Knjižnica Lenart pa tudi letos pripravlja knjižnico pod Kostanji in gostovanja po občinah. Otrokom bodo s pravljicami, igro in ustvarjanjem približali knjige na prostem.
9: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojemo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blagu, blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke. Tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna, tako kot naše pravlične srede, za predšolske otroke in pa otroke do vključno tretjega razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo, in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno tam med 50 in 100 otrok, tako da kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
2: Na posestvu Sončni raj v Vodolah bodo med 8. avgusta poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši špricer zdravici. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev in želijo z dogodkom promovirati slovenske gorice ter njihova vina.
10: Ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nas zdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi, in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje. Zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric, in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci, poznajo našo tradicijo v tem kontekstu. In klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikend je avgusta, in letos smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekaj čez en kilometer bo dolga linija, in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek, oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. V tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi, jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Odzivi so izjemni in zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli.
2: Dogodek bo spremljal bogat zabavni, kulinarični in vinski program. Organizatorji pa vabijo vse, da postanejo del rekordne zgodbe. In če ste mislili, da smo ob vsem tem pozabili na aktualno športno dogajanje, seveda nismo. Le prihranili smo ga za konec. Wimbledon se je končal zmagama Čehinje Linde Noskove v ženski konkurenci in Italijana Janika Sinerja med moškimi, potem ko je v finalu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Siner je obranil naslov na Sveti Travi in osvojil peti naslov na turnirjih za Grand Slam ter drugi zaporedni v Wimbledonu. Tour de France ostaja v znamenju boja za rumeno majico, Tadej Pogačar ostaja v rumeni in je na dobri poti do pete skupne zmage na dirki po Franciji. Vrhunec športnega konca tedna pa bo nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Rahla favoritinja je Španija, ki je neporažena že 37 zaporednih tekem in lovi svoj drugi naslov svetovnega prvaka po letu 2010. Argentina, aktualna svetovna prvakinja, pa napada četrti naslov v zgodovini, potem ko je slavila že v letih 1978, pa 1986 in pred 4 leti v Katarju. In tako se zaključuje še en teden, v katerem se je zdelo, da se svet ni niti za trenutek ustavil. Nekatere zgodbe bodo prihodnji teden dobile epilog, druge se šele začenjajo. Hvala, ker ste bili z nami v pregledu tedna od petka do petka. Želimo vam prijeten konec tedna, mirne poletne dni in seveda ostanite v naši družbi tudi prihodnji petek.

0: petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Ocean je žaril. Nastajali so dolgi valovi, ki so jih daleč od prodnate plaže zadrževali kamni, ki so varovali laguno. Vas Ponta da Sol je bila obdana s pečinami. Na en je stala hotelska zgradba na robu, nasprotna pa je bila prekrita s plantažo bananovca. Zrak je imel okus po morski soli, von po pečeni ribi se je valil proti njim in vročina vlažnega popodneva je prežimala vse. Slikovito opis Madeire, idiličnega otoka sredi Atlantskega oceana, kjer je svoje življenje krpala osrednja junakinja poletnega romana Sončna Madeira. Avtorica Kate Frost nam je ob tem slovenščini postregla že z romanoma Knjigarna na Maldivih in Letovišče na Zanzibarju. Gre za romane, ki so lahkotni, sproščujoči, življenjski. Avtoričin slog pa odlikuje opisi, kot smo ga slišali v uvodu, zanimivi dialogi in karakterno dobro orisane osebe. Za potrebe tega romana je govorila z osebami, ki že več let živijo na Madeiri, s posamezniki, ki se dejansko ukvarjajo s čuvanjem hiš in psov. Tako je lahko ustvarila res pristno, poletno obarvano pripoved, ki vam jo želim predstaviti danes. Lep poletni pozdrav torej iz prijetnega radijskega studija, kjer je pred menoj roman z naslovnico, na kateri se na cimi morjem bohotijo skalnate pečine, posejane s hiškami, nežnih umazano belih fasad in rdečih streh. To je roman Sončna Madeira, ki ga je leta 2024 izdala založba Lipa, prevedla pa Sonja Prosenc in Mitja Ličen. V njem spoznamo Tabito, ki prihaja iz številne ljubeče družine, a se je željo po krpanju ran preteklega razmerja in odnosa z nekoč najboljšim prijateljem odločila za potovanje po svetu v okviru zanimive službe. Je varuška hišnih ljubljenčkov in domovanj lastnikov med njihovim dopustom. In tako jo delo pripelje na Madeiro. Spozna prijazna, precej zahtevna lastnika dveh psov in ene muce. A zahtevnost dela odtehta vila s prekrasnim razgledom na Atlantik. Lastnika odpotujete v smeri Afrike. Tabita pa uživa v miru. Se kratkočasi splavanje v bazenu pred vilo, crkljanjem z novimi kosmatimi prijatelji in pisanjem besedil za nove glasbene uspešnice, kar ji omogoča še eno delo nadaljavo. Dokler njenega miru ne skali nenaden in nenapovedan prihod sina lastnikov, ki ga leta sploh nista omenila. Rav zavzame celotno hišo, ob tem pa še popiva. Tabita bi ga najraje izgnala. A je ta vila vendarle bolj njegov dom kot njen. In tako ta simpatičen mladenič ostane. In kako bolje spozna, ugotovi, da je sicer zelo prijeten in pozoren. A tudi na Madeiri te lahko dohiti preteklost. Tabiti najboljši prijatelj je na otoku. In Tabita se res ne želi srečati z njim. Saj mora najti mir v zvezi s krivico, ki jo je prizadejal sredi njunih sicer uspešnih glasbenih karier. To je botrovalo Tabitinemu umiku iz srede glasbene scene in svetovnih odrov. Je Oli od nje vedno želel več kot prijateljstvo. In kaj naj postori v zvezi z odnosom z Rafo? Lagala je njegovima staršema in laži niso nekaj, kar bi sicer bilo v navadi. Osrednja nit romana Sončna Madeira so vsekakor odnosi. Nič drugače pa ni v romanu Sestri, ki ga prav tako napoveduje čisto poletno obarva naslovnica dveh mladenk na ležalniki sredi peščene plaže. Ena svetlolasa, druga temnolasa. Kakor tekom zgodbe spoznamo, da Eli in Abby sta, kot dan in noč, različni pa vendar sestri. A ena izmed njiju je bila vedno materina ljubljenka, druga pa se do svojega uspeha morala pospeti sama, z lastno trmo, perfekcionizmom in bistrostjo. Medsebojna nevoščljivost in očitki iz preteklosti ima niso pomoč, ko se nehote zapleteta zločin. Gre za družabni roman, ki mu je avtorica Michelle Frances dodala kriminalne poudarke, ko se znajdemo sredi družinskih prepirov za mir in splet. Roman je šel pri založbi Lynx leta 2021. Sicer pa avtorico Michelle Frances že poznamo po romanih polni skrivnosti, spletk in razreševanja odnosov. Hčerka, novinka, sinova punca in fant je nekaj njenih naslovov, ki bodo navdušili vse, ki so vam sicer všeč zapleti in napetost vse do zadnje strani. Knjiga Sestri pa je na voljo tudi v elektronski obliki. Za vse, ki vam je blizu branje na telefonu, tablici ali računalniku oziroma bralniku. Kobis Ela je namreč portal, ki tudi našim uporabnikom omogoča neomejeno in brezplačno izposojo elektronskih knjig. Potrebujete le člansko številko izkaznice in geslo. Vsa navodila za uporabo portala pa so tudi na naši spletni strani pod zavihkom e-viri. A brez skrbi, uporaba ni zahtevna. S knjigo namreč lahko odpotujemo točno tja, kamor sicer želimo priti. In to je kamorkoli. Bodite dobro.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Poletje je prekratko, poje Jan Plestenjak v svoji pesmi. Verjetno se marsikdo strinja z njim, da ta čas tako hitro beži. Poletni dopust je idealen čas za sprostitev ob dobri knjigi. Odvisno od vašega okusa, lahko izbirate med napetimi kriminalkami, navdihujočimi romani ali lahkotnejšimi poletnimi zgodbami, ki vas bodo popeljale v druge svetove. A zagotovo je tudi veliko zahtevnejših bralcev, ki tudi poleti prisegajo na resno literaturo. Novela Denisa Johnsona Sanje o vlaku je bila ob izidu razglašena za eno najlepših ameriških novel 21. stoletja. Letos je delo išlo tudi v slovenščini prevodu Anje Bakan pri založbi Umko in tako domačim bralcem približalo avtorja, ki velja za enega ključnih glasov sodobne ameriške proze. Johnson, pri nas malo prevajani avtor, je v enem stavku zmožen povzeti mitologijo ameriškega osvajanja in tragično usodo posameznika med gradnjo države, opisati več let razvoja nacionalne identitete in davka, ki ga neskončna krajina vzame v zameno. V središču pripovedi je Robert Greiner, prepost delavec, ki večino življenja preživi med železnico, gozdovi in gradnjo mostov na ameriškem severozahodu. V grozljivem požaru Greiner izgubi družino in od tedaj ostane samotar. Ves čas se krivi, obtožuje za njuno smrt, sprašuje, če ga Bog kaznuje. Novela postane meditacija o izgubi, spominih in odnosu človeka do narave. Ni junak v klasičnem smislu, ne postolovec in ne osvajalec. Je človek, ki opravlja težko delo, živi tiho in neopazno. Njegova zgodba pa se razteza čez desetletja, v kateri se svet okoli njega dramatično spremeni. Greinerjeva življenjska pot se odvija v obdobju, ko ameriški zahod prehaja iz sveta divjine v svet industrije. Gozdovi, ki na začetku delujejo neskončni, se umikajo železnici, cestam in modernim tehnologijam. Ravno v tistem obdobju, ko si je Greiner prilagodil ritem letnim časom, poletje v Washingtonu, pomlad in jeseno v svoji koči, zimovanje Bonnersferju, je začel spoznavati, da se to ne bo obneslo. To je bilo po približno 4 letih, odkar si postavil drugo kočo. Čez poletje je zaslužil toliko, da je imel dovolj za vse leto, vendar ni bil več iz pravega testa za spravilo hlodovine. Najprej je ugotovil, kako zelo mu je potrebna zima za počitek in okrevanje. Potlej je zaslutil, da zima ni dovolj dolga, da bi si opomogel. Roman ne govori o velikih zgodovinskih junakih, temveč o posamezniku, ki živi in umre skoraj neopažen. V tem je njegova posebna moč. Iz vsakdanjega življenja ustvari občutek epskosti. Johnson pokaže, da lahko tudi zgodba preprostega človeka odraža širše spremembe sveta in časa. Sanje v vlaku so kratka, skoščena pripoved o človeku, ki živi na robu zgodovine in o svetu, ki med tem neustaljivo drsi naprej. Po knjižni predlogi je bil leta 2025 posnet film v izvirniku Train Dreams, ki je prejel 4 oskarjevske nominacije tudi za najboljši film in najboljši prirejeni scenarij. A prava moč tega dela ostaja v jeziku in občutju, načinu, kako iz skromnega življenja nastane univerzalna zgodba o človeku in času, ki mu polzi iz rok, je zapisal Samo Rugel v recenziji. Novela Sanje o vlaku je bila nominirana za Pulitzerjevo nagrado. Dennis Johnson, ki v ZDA in Evropi velja za kultnega avtorja, se je tudi tokrat izkazal z izvrstnim pisanjem o ljudeh z družbenega roba. Tudi sam je ostajal zadržan in nekoliko odmaknjen od literarnega dogajanja, podobno kot njegovi junaki, ki živijo na robu družbe. Odlično branje, pripoved, ki poboža dušo literarnih sladokuscev.
1: Razkrito med platnicami.
0: Morda ste preslišali.

0: pozor, to ni vaja dragoljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda, ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
1: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
1: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
1: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Italiji bodo odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija v Assisiju, z odprtjem pa bodo obeležili tudi 800. obletnico smrti katoliškega svetnika Frančiška Asiškega. Cilj projekta je, da romari in pohodniki na poti ne bi spoznali le znanih verskih krajev, ampak tudi vasi, podeželje in manj obiskane dele države. To jesen bo Italija skupaj s Poljsko predstavila še pot Janeza Pavla II., ki bo povezala državi s pohodom skozi točke, pomembno povezane življenjem tega svetnika in nekdanjega papeža iz Poljske. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na Mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276.000 evrov. Sredstva zagotavlja mestna občina Celje. Upravljalec gradu, zavod Celeja Celje, pa bo poskrbel za zamenjavo lesenih delov tribune. V avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled razstava pripravljena ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Obiskovalci si lahko gledajo najstarejše fotografije, risbe in dokumente, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Med zanimivejšimi eksponati so reprodukcija listine iz leta 1196, v kateri je Lenart prvič pisno omenjen, grafika gradu Štralek iz leta 1981 ter številne fotografije iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Razstava ponuja zanimivo pogled v bogato zgodovino in razvoj kraja. Viktor Wembanyama, 22-letni zvezdnik Severnoameriške lige NBA in najboljši košarkar San Antonija, bo konec avgusta igral za Francijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na začetku drugega kroga kvalifikacij se bo Francija najprej 27. avgusta v skupini L doma pomerila Slovenijo, tri dni kasneje pa bo gostovala še na Švedskem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večino sončno, popovdne bo še nastala kakšna ploha, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet še naprej oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa danes se za voljo vikenda, dopustov in povečane prometne konice lahko nastanejo tudi kaki zastoji. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, delovišča še naprej promet ovirajo na relaciji Šentil Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi, tudi v Kunguti ter v Račah delovišče. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice,

Lepo zdrav voščim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nedelja 19. julij je danes, vi poslušate Radio Slovenske Gorice. Zares sem vesel, da ste z nami že skozi ves teden. Sam osebno se družim z vami praktično ves oziroma vsak dan v tem tednu. Mnogi v Slovenskih Goricah bi rekli, da sem od nas spustil tudi že korenine, ampak če si v družbi takih dobrih najboljših poslušalcev na svetu, kot radi veliko krat omenimo, je vse skupaj lažje. In tako bo tudi danes, ne nazadnje, že čez nekaj trenutkov sledijo vse tiste potrebne rubrike, katerih ste vajeni in brez katerih verjamem, da si dneva sploh več ne predstavljate. Danes seveda na sporedu tudi nedeljsko dopoldne, Gregec prihaja, skupaj se bomo imeli lepo, tako da že se daj vabljeni, da se nam pridružite, da pokličete in kakšno tudi rečemo bolj na humoristični ravni, da se seveda lahko tudi nasmijimo, tako da vikend je, ni prostora za slabo voljo na valovih radija Slovenske Gorice.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice in menim, da je ravno pravi čas danes, da na hitro preverimo, kam se lahko danes odpravite. Ja, uživat.
1: Kam, kdaj?
0: Nedelja 19. julij je v sklopu Aninega tedna 2026 rezervirana za prikaz starega običaja ročne košnje. Gre za tradicionalni dogodek, katerega se vsako leto udeleži za res lepo število obiskovalcev in verjamem, da bo tudi temu letos tako vabljeni torej k Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana ob 17. uri. Ja, Anin teden se je le še dobro začel v ponedeljek 20. julija na sporedu potopisno predavanje o drugem svetu Iranu Bogovora. V kulturno-turističnem centru Sveta Ana, torej tak res lep večer, ki se bo pričel ob 20. uri. Julij, torek je to bo prav tako kulturno obarvan, Anin teden se seveda nadaljuje, tokrat s kinom pod zvezdami, na sporedu pa film Vdovstvo Karoline Žasler pod milim nebom, seveda dogodek na osrednjem trgu Sveta Ana s pričetkom ob 21. uri. Na Sveto Ano vas bo zagotovo privabila tudi monokomedija Jamski človek, ki je na sporedu 22. julija v sredo na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Komedija se priče ob 20. uri. Pester bo tudi četrtek, takrat na sporedu proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Poteka pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 13. Vabljeni na Sveto Ano tudi prihodni petek, takrat na sporedu poletna noč pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 20. In že je tukaj prihodni vikend, ko prihaja na spored za res pestro dogajanje. V soboto denimo postavitev klopoca, potem pa v nedeljo žegnanska nedelja, ko se bodo zvrstili dogodki eden za drugim praktično skozi ves dan. Sveta Maša pa družabno srečanje z gasilci. Potem še ena slovesna Sveta Maša, ob 18. pa tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. Na našem spletnem koledarčku si lahko gledate še vse druge dogodke, ki se bodo odvijali še v mesecu avgustu in pa seveda podrobneje preberete vse te, ki smo jih našteli, da kakšnega podatka ne izpustite.

0: Danes zgoduje. Danes. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Nedelja, 19. julija, danes 200. dan v letu, kar pomeni, da do konca preostane še natanko 165 dni. Sonce danes ušlo ob 5. uri in 33 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 42 minut, kar pomeni, da dan svetli del dneva dolg natanko 15 ur. Danes pa imamo tudi nekaj godovnikov, med njimi stopata Simah Papež in pa Arsenij Veliki Puščavnik, no prav v slednjem pa bo več govora v nadaljevanju. Arsenij ali Arsen je pogosto ime pri kristijanih v balkanskih deželah, znano pa je tudi v Egiptu in na jugu Italije. Srbska cerkev ima svojega svetega Arsenija, ki goduje 28. oktobra na grških in latinskih koledarjih, pa je 19. januarja god svetega Arsenija Skrfa. Njegovo življenje je zanimiva slika razmer v 9. in 10. stoletju. Doma je bil v palestinski Betaniji, komu je bilo 12 let, se je pridružil menihom v sirski selivki, se tam izobrazil v svetih znanostih in prejel mašniško posvečenje. Po obisku svete dežele svoje domovine je stopil v službo carigrajskega patriarha Trifona. V službi se je dobro izkazal, zato ga je novi patriarh Teliofakt postavil za škofa na Krfu. Tudi kot nadškof je ohranil svoje priljubljene meniške navade in se je večkrat umaknil v skalno doplino blizu mesta Krf. Tam je cele noči prebedel zatopljeno molitev. Zadnja leta vladane cesarja Konstantina VII. Pod Teotena se je odpravil v Carigrad, da bi na dvoru zagovarjal posebne pravice otoka Krfa. Nazaj grede je zbolel in umrl v Korintu, pokopali pa so ga v cerkvi svetega Petra in Pavla na Krfu. Ime Arsen je nastalo iz imena Arseni in je bilo prvotno kratka oblika, ki se je pozneje začela uporabljati samostojno. Ženska oblika imena je Arsena, pri nas ime ni v uporabi ali pa je število nosilcev imena manjše od 5. Preverimo sedaj, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. 19. julija leta 1906 so odprli bohinjsko železniško progo. To je 158 km dolg del, sicer 717 km dolge železniške povezave Praga, Jesenice, Gorica, Trst. Graditi so začeli leta 1900 z namenom, da povežejo Srednjo Evropo z Jadranskim morjem. Na današnji dan leta 1720 so v Franciji zabeležili prvo inflacijo. Leta 1877 je bil v Wimbledonu prvi teniški turnir. Člani kluba All England Lawn Tennis and Cricket Club so se domislili, da bodo na travnati podlagi v londonskem okrožju Wimbledon organizirali teniški turnir. Leta 1834 se je na današnji dan rodil francoski slikar in kipar Edgar Hialirire German Degas, bolj znan kot Edgar Degas. Njegovo delo med drugim zajema podobe iz sveta plesavk, gledališča in konc. Dirk. Degas je umrl leta 1917. Leta 1914 pa je umrl slovenski inženir in industrialec Janez Johan Puh. Puh velja za veliko osebnost, je izumitelj ustvarjalec, ki je vedno zaznamoval začetek tehnične revolucije. Rodil se je 27. junija 1862 kot drugi otrok v družini Franca Puha iz Zagodcev in materi Neži. Leta 1989 je na današnji dan v strmoglavljenju DC-10 pri Sioux Cityju v lovu umrlo 112 ljudi. 184 potnikov pa je zaradi hitre in uspešne pilotove reakcije preživelo. Za konec preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: ljubezen ima četvero oči, a je vseeno lepa.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so končali z odkupom žita v poslovalnicah Tišina in Gančani KZ Radgona. Na odkupnem mestu v Črncih pa se odkup zaključi danes v petek, 17. julija.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Agropop, ki se po dolgem premoru znova predstavlja z novo različico ene svojih največjih uspešnic Ti si moj sonček. Agropop ni bila le glasbena skupina, temveč pravo glasbeno gibanje. Svojo sproščenostjo, humorjem in nalezljivo energijo so zaznamovali številne generacije poslušalcev, njihove pesmi pa so odmevale na koncertih, veselicah, v diskotekah, šolah in na vaških dvoriščih. Lani se je skupina vrnila na odre, zdaj pa odpira novo poglavje tudi z osveženo različico pesmi Ti si moj sonček. Nova izvedba je v manj kot mesec od dni na YouTube presegla 250 000 ogledov, s čimer je znova potrdila, da glasba Agropopa še danes povezuje različne generacije. Kot je povedal ustanovni član in idejni vodja skupine Aleš Klinar Klinči, je Agropop vedno nastajal iz srca in željo, da ljudem nariše na smeh na obraz. Prav zato je nova različica pesmi Poklon vsem, ki so jo nekoč prepevali in jo z veseljem pojejo še danes. Zdaj pa je čas, da znova obudimo spomine in prisluhnemo legendarni uspešnici v novi preobleki Agropop Ti si moj sonček.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kaze Radgona.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Italiji bodo odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija v Assisiju, z odprtjem pa bodo obeležili tudi 800. obletnico smrti katoliškega svetnika Frančiška Asiškega. Cilj projekta je, da romari in pohodniki na poti ne bi spoznali le znanih verskih krajev, ampak tudi vasi, podeželje in manj obiskane dele države. To jesen bo Italija skupaj s Poljsko predstavila še pot Janeza Pavla II., ki bo povezala državi s pohodom skozi točke, pomembno povezane življenjem tega svetnika in nekdanjega papeža iz Poljske. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na Mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276.000 evrov. Sredstva zagotavlja mestna občina Celje. Upravljalec gradu, zavod Celeja Celje, pa bo poskrbel za zamenjavo lesenih delov tribune. V avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled razstava pripravljena ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Obiskovalci si lahko ogledajo najstarejše fotografije, risbe in dokumente, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Med zanimivejšimi eksponati so reprodukcija listine iz leta 1196, v kateri je Lenart prvič pisno omenjen, grafika gradu Štralek iz leta 1681 ter številne fotografije iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Razstava ponuja zanimivo pogled v bogato zgodovino in razvoj kraja. Viktor Wembanyama, 22-letni zvezdnik Severnoameriške lige NBA in najboljši košarkar San Antonija, bo konec avgusta igral za Francijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na začetku drugega kroga kvalifikacij se bo Francija najprej 27. avgusta v skupini L doma pomerila s Slovenijo, 3 dni kasneje pa bo gostovala še na Švedskem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo povečino sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet še naprej oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa danes se za voljo vikenda, dopustov in povečane prometne konice lahko poteka, nastanejo tudi kaki zastoji. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, delovišča še naprej promet ovirajo na relaciji Šentil Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi, tudi v Kungoti ter v Račah delovišče. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Marsikomu se zdi samoumevno, da o požarih, poplavah ali drugih naravnih nesrečah od nekod prihrumijo rdeča vozila in z njimi neustrašni možje v uniformah ter s čeladami na glavi, ki nesebično rešujejo ljudi in njihovo imetje. A ni čisto tako, saj imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo malo poklicnih gasilcev, tako da gasilstvo pri nas pravzaprav temelji na prostovoljcih, ki za svoje delo niso plačani. Gasilska društva oziroma gasilstvo ni samo dediščina naše države, dežele, ampak tudi državni zaklad. Gasilska društva so se začela kot organizirane obrambe pred požari organizirati v Sloveniji proti koncu 19. stoletja. Prav gotovo so eden najbolj reprezentativnih primerov našega družbenega življenja, ki je znal vedno presegati tudi razna osebna, politično, strankarska in pa druga nasprotja in povezovati ljudi. Tako je še danes. Skratka, vsa desetletja delovanja gasilskih društev je šlo za zanimive oblike družbenih gibanj, od ožje strokovno gasilskih oblik delovanja do oblik kulturnega dela, družabnosti ter splošnega vpliva v posameznih naseljih in pa pokrajinah. Sicer pa je znana misel, ki pravi, da je pri Slovencih vedno več gasilstva kot gašenja. Gašenje in protipožarno varstvo so urejali gasilni redi za Štajersko sprejeti v letih 1825, 1857 in 1867. Gasilni red je zahteve glede požarnega varstva razdelil na poglavja o gasilnih pripravah, o hitrem odkrivanju požara in obveščanju, o izvajanju gašenja, o opravilih po pogasitvi požara in o pokritju stroškov za gasilne priprave. Osnovno gasilno sredstvo je bila voda. Od orodij za gašenje so prevladovale manjše in večje brizgalne na vozovih ali nosilih, vozovi za vodo z vedri ali sodi, kavli za ogen, železo za lomljenje, krampi, lopate, lestve z železnimi kavli in navadne lestve, škafi in mehovi iz usnja guta perče, iz slame spletene posode, obdelane smolo, pločevinaste ali žičnate svetilke s svečami in dolgi drogovi, ki so imeli na koncu platnene ali volnene krpe, ki so jih zmogli in uporabljali predvsem za gašenje manjših požarov. Pri gašenju so morali sodelovati vsi delovno sposobni posestniki in krajani v naselju, v katerem je izbruhnil požar. Za uspešno gašenje sta bila pomembna čimprejšnje odkritje požara in pa hitro posredovanje. Požarni red je nalagal posebno ravnanje v primeru gašenja požara na cerkvenih objektih, kjer so morali najprej zaščititi dragocene kose inventarja, zvonove in predvsem krstne, poročne in mrliške matične knjige. Prvo požarno brambo kot gasilsko društvo so ustanovili 18. septembra 1869 v Metliki, leto kasneje v Ljubljani, Laškem in tudi na Ptuju, se pravi leta 1870. Po ustanovitvi prvih gasilskih društev se je ideja prostovoljnega gasilstva hitro širila, predvsem na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Na Slovenskem je bilo do leta 1914 ustanovljenih 378 gasilskih društev, ki so bila povezana v 9 gasilskih zvez, a te zveze med seboj niso bile povezane. To je bila Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, Štajerska deželna gasilska zveza, Zveza slovenskih požarnih bramb za spodnjo Štajersko, Zveza prostovoljnih gasilskih društev v političnem okraju Ljutomer, potem deželna zveza na Kranjskem, Kranjska deželna gasilska zveza je bila ločena, pa Zveza kočevskih gasilskih društev in pa Zveza muropoljskih gasilskih društev. Gasilstvo oziroma gasilci so skozi leta svojega delovanja pridobivali na svojem pomenu priljubljenosti. Kar se tiče družabnega življenja, pa so zmeraj poskrbeli za kakšno dobro veselico prav vsaki vasi.
1: Po stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice. Evo ga, štartali smo, zdaj še samo nič, dve, 55, 55, noč, 55. Tako kot že vrsto nedelj, bomo rekli, edina borca še na Radiu Slovenske Gorice, Tilen in seveda moja malenkost, Tilen, pozdravljen.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem, še enkrat držima bojno linijo, ne?
0: Ja, to pa res. Držima nazaj, če do česa prije, smo zdaj mi v prvi liniji, tako da mi dva bomo junaško padla borca.
1: Tako.
0: Či, tamo padla, mi dva tak ne bomo.
1: Bela zastava ne obstaja.
0: Ne, vsi drugi bojo prepali, mi dva bomo v prvi bojni liniji stala.
1: Tako.
0: Mamo koga? Mamo koga?
1: Seveda imamo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Betka iz Zavrha.
0: Betka iz Zavrha, kaj te vi zdaj pa fretate?
2: Kuhamo.
0: Kaj te kuhate?
2: Juho, kostno, svinsko pa fižol.
0: Nekaj se vam zdaj zatika, zdaj neki jedilnik imate, ste si gnes neki težki dole.
2: Ešte pa na elektriko kuham.
0: Kaj pa, zakaj pa ste ne naredili šmorna pa kompota? Evo, vidite.
2: Halo?
0: Ja?
2: Zazelela sem se pesem, dvojčice Vesna in Vlasta, mama, veliko je tvoje srce.
0: Ja, dobro. Kaj za čemu tudi?
2: Bomo ja, pozdravljam vaji studiji oba, pa, ja. Pa vse ostale, kaj poslušajo.
0: Doj zgočano. Drugo nedelo pa da naredite šmorn pa kompot, vrede?
2: Vredo, hvala.
0: Adio.
2: Adio.
1: Na svidenje.
0: Si čuj zdaj.
1: Ja, tak je.
0: Grah na štiri načine. Dobar dan.
3: Dobar dan, Greget.
0: Ja, dobar dan.
3: Pa, Vili.
0: O, Vili. Kako stanje v Prekmurje?
3: Daj, 22 že imamo tu.
0: Op je, se že pa kuha.
3: Pa dokurili danes.
0: Ja, naj kurijo.
3: Sledi pa pravimo mi Prekmurje, se bi pa ružili.
0: pa ružili. Ne, do njih več ružili. In je municije svalilo.
1: Vej pa jo.
0: pa ge ti pravim. Vili! Glasbena želja.
3: Darje Gajše, ki imate. S teboj živim.
0: Jo, pa mamo.
1: Ja, seveda imamo to pesem, Vili.
0: Kaj že bi reči, Vili spod zasukali?
3: Slovenske Gorice je zakon. Radim.
0: Je, ne?
3: Jo.
0: Ja.
1: To so besede.
0: Še malo, to so besede. Vili,
3: kaj? Nekaj vprašanje še mu.
0: Jo, ni problem.
3: Da mi obvesti, da če bo slučajno tista gasilska voja pa letos.
0: Bom obvestil, to je tam nekaj, če bo tam nekaj septembra.
3: Aha, te poradi poveč.
0: Ja, seveda, aj. Absolutno.
3: Zanimivo to malo pogledati, dosti vidiš, zanimivo ga tudi.
0: Bomo.
3: Kako reagiraš, ko vidiš.
0: Bomo probali zrihtati.
3: Ja.
0: Vredi?
3: Hvala lepo.
0: Vili, zdaj pa pozdravi.
3: Jo, najprej izvajo z Romano lepo.
0: Ja,
3: se me sprejelo.
0: Romana se čuplari.
1: Romana pa je na dopustu, Vili. Ja.
0: Ona čuplari.
3: A ne, Grigi se sem. Kjer je pa ti? Vojto?
1: Tilen, lepo Tilen. Zdrav. Evo mene.
3: O, Tilen. Ja, Tilen.
1: evo, Vili, ni problema.
3: Tista pesem je od, ko smo govčali. I tu še mol nindoj napisano. To je radio praznoval.
1: Uprite,
3: Tilen.
1: Tako.
3: Evo, vaj lepo ti, po Štefano ti lepo pozdravim, po pište, ko pa Zdenko Šalomance, pa vse poslušalce Slovenske Gorice, pa poslušaj.
0: Ja, dobro, Vili.
3: Hvala lepo, po fajn bojta, lepo nedeljo, po vsemcu, po...
0: Enako, pa hvala, srečno.
1: Enako, srečno. Na svidenje, srečno. Tako, evo, Vili me je malo zamenjal.
0: Vidiš, za Romano te zamenjal.
1: Ja.
0: Tak vredi, da te ne znjaz. Na te Vili.
1: Ja. Vidiš. gremo naprej.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
4: Slavica pa je telefonu.
0: Slavica.
1: Lepo zdrav, Slavica.
4: Ja.
0: Odkot kličete vi?
4: Crkvenjaka.
0: Bežite.
4: Ja, tako pa ne.
0: Kaj te delate zdaj v Crkvenjaki?
4: Ja, sunce imamo.
0: Ja, to ja, sunce, se te ne... Tak doč je Crkvenjak, tu ne v kraj, ki bi zdaj vi imeli noč, mi pa den.
4: Ja, kaj še, kohilo se pripravila.
0: To vidite, kaj imate šmorn pa kompot, ali tu nimate?
4: Pa ne more biti vsako nedeljo šmor.
0: Aha, prejšnjo nedeljo ste ga imeli?
4: Ja, ja.
0: Dobro, te pa naj vam bo
4: zdaj. Tako me, tedno tudi.
0: Tudi lehko.
4: Dobro. Ja, ne. Ja.
0: Povejte zdaj vi glasbeno željo.

0: Poink, poink, gremo naprej. Nič dve, 55, 55, nič, 55. To je to, glasbene želje, prosim lepo, zaželite si nekaj, kaj mislite, da je za vas najboljši. Definitivno pa ne kakih žalostink, ne? Ker Stilenom se pa zdaj res ne omajukala.
1: Ne.
0: Ne.
1: Tako.
0: Ne.
2: Halo?
0: Ja?
2: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Svetka pri telefonu.
0: Svetka.
1: Lepo zdrav,
2: Svetka. Svetka, ja.
0: Kaj ste vi, kaj gnes, gor na pekle?
2: Nič nisem kaj pekla.
0: Nič niste pekli?
2: Vse ostalo pa sem skuhala.
0: Evo, vidite.
1: O, super.
0: Urejene zadeve.
2: Lahko pride Tilen na kosilo,
0: evo.
2: Če želi.
1: Že diši.
2: Tega mate tam.
0: Tilen, lehko gre, kaj pa jaz pa Tilena prpelu.
1: Pa me dolgo
2: Tilen odložim. Je meni tako všeč, ker je taki prijetni glas ma.
0: Tilen pa
2: lepi
0: res.
2: Lepi fant je.
0: To pa
2: ga
0: res.
2: Zelo, zelo rada poslušam.
0: To pa res.
2: Se kar omehčam, ko ga slišim.
1: Svetka.
0: Ja.
1: Hvala lepa
2: on
1: za tebe.
2: On ima same besede. Petke pri meni.
1: Odličnjak.
2: Ja.
0: Wow.
2: Ja. Tako, če bi bila profesorica, same petke.
0: Evo. Wow.
1: Pol vas ne dosti zamudil.
0: Škoda, škoda ki niste.
1: Ja, res.
2: Tebe. Škoda, ne? Hčerka.
0: Bi imel,
2: ja.
0: Bi imel pet, same petke, bi imel,
1: ja, vidiš, same,
2: same petke, ja.
0: Sploh šolo ne bi rabo iti.
1: Ne,
2: ne, ne. Kada bi videla, bi bomo že dala pet.
0: Nadaljavo.
2: Pa ko bi začno govoriti, pa tako še bolj, ker ima taki lepi, nežni glas.
1: Škoda, da je bilo včasih, ko sem jaz še v šolo hodil, da ko sem me videli, je bilo vse druga, ko pa pet.
2: Ja.
1: So bili malo bolj, ne.
2: Tilen je rekel, da zdaj gre že skoraj na dopust.
0: Ja, malo še ga bote čuli, te pa gotovo.
2: A, še ga bomo čuli? Ja, super, super. Vesela, da ga slišim.
1: Pa Gregaca tudi, ne?
0: Ja.
1: Da ne bom samo jaz samo v deli.
0: Samo Tilen.
2: Samo on je tisti.
0: Samo
2: tiste.
0: Tilen. Vedno, ja. Je nekdo, vedno je samo eden na prvem mestu.
2: Tako,
0: ne
2: on je na prvem
0: dva. Ne breta biti dva na prvem mestu.
2: Ne morta, tako. Ne, samo eden.
0: Zdaj vi povejte glasbeno željo.
2: Ja, bila bi za Tilena,
0: ja.
2: Štajerskih sedem. Poljubi me.
0: Zdaj pa mi je imen vse znano, pa zdaj pa mi je te kristalno jasno, zakaj je Tilen
2: najboljši. No, objavnem, da vam je jasno.
0: Evo.
1: Zdaj če še je to nedeljsko dopovdne, ne, oddaja sloh.
0: Ne vem, jaz bi bolj z menkarije rekel.
1: Ne, prijeten pogovor, ne, s
0: tako, seveda, ja. Glavno je...
2: Prijetno, ne?
0: Glavno je, da ste se zmenila.
1: Tako.
2: Ja.
0: Glasbeno,
2: lepo,
0: evo, pozdravi.
2: Vam.
0: Tilena, najprej seveda pozdravite
2: ja,
0: še.
2: Pa vas vse ostale, evo. Drugih pa ne bom pozdravljala.
0: Hvala.
1: To je to.
2: On je pa na prvem mestu.
0: Tako.
2: Pa ja. Vi tudi ste pol na drugem.
0: Na drugem, pa že jaz.
1: Odlično ja. Drugo mesto.
0: Hvala grec. Lepa.
2: Štiri. Hvala.
0: Srečno.
1: Hvala.
2: Dio. Adio.
1: Nasvidenje. Evo, tako je to, vidiš.
0: Ti nor.
1: Ja,
0: sej. Gremo, pa mi naprej, nič devet. A ja. Mislim, mi... da... Po to ti poslušalki si, jaz mislim, imamo drugo številko, kako?
1: nimamo. Dober dan.
3: Dober dan.
0: Ja, prosim lepo.
3: Bog daj, tu pa Andreja.
0: Bog, o, gospa Andreja. Veš, kjer je Andreja to?
1: Ne, ne vem.
0: Je to tista Andreja, ki na je prejšnjo nedeljo...
3: Ni lačne pištila.
0: Rešila vsega hudega.
1: Zdaj sem te hotel malo spelat na ta pota, veš, aha. Da bi ti vse povedal.
0: Ne,
1: takih poslušalcev pa res, ne moremo.
0: To pa zdaj iz najne strani na prve mesti, ne.
1: Tako, evo, vidiš.
3: Kako se
1: obrne, ne.
0: Kako se hitro obrne, ja. Tudi mi dva mama, ne, nekoga.
1: Ja.
3: Ja,
0: ker resen, ker...
3: še obstajajo dobri ljudje.
0: Ja, še gnes nisem nič jel, tako se da nično jel.
3: Bogi.
0: Ne, bogi, celi teden me je držalo.
1: Ja.
3: Ja. Bogi.
0: Tako dobro je bilo, res je bilo dobro.
1: Ne, res.
0: Še enkrat hvala lepa.
3: Nikaj.
0: Ja. Zdaj pa glasbena želja.
3: Jaz je pa bila od Eldivih, Toto morje.
1: Aha, čisto aha. Novo.
0: Frišno.
3: Toto čisto ta novo, ja.
1: Morje mi, morje mi.
0: Frišno.
1: Vun vzeto, ne?
0: Vun vzeto. Zdaj pa pozdravi.
3: Pozdravljam vajo dva.
0: Ja.
3: Pa si, ki posluša Radio Slovenske Gorice. Pa moja dva, ki se že koljužita v morje.
0: Op, je.
1: Kje je pa, če smem vprašati?
3: Ankaran sta šla.
1: Aha, slovenska obala. Lepo, ja.
3: Slovenska
1: lepo.
3: Obala.
1: Čudovito.
0: Čudovito.
1: Ja.
0: Lepo nedelje
3: še naprej. Lepo nedeljo naprej, jaz pa grem za službo.
0: Evo.
3: Uživajta.
0: mi jo pa iz službe še
1: naj, malo. Naj vam hitro mine, Andreja, ne?
3: Saj bo, saj,
1: saj bo.
3: Bo,
1: ja.
0: V redu. Uživajte, adio. Lepo nedeljo še naprej, srečno.
3: Hvala, dio.
0: Dio.
1: Srečno.
0: Pa gremo po tretjega ali tretjo. Dobar dan.
4: Ja, halo, lep pozdrav, dobar dan.
0: Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
4: Ja, Marija na tej strani. Bi lahko skoraj rekla, da soseda.
0: Celo?
4: Celo to, ja.
1: Zdaj v kakšnem pomenu, ne? Zdaj ali skličete z Lenarta ali Svete Ane, Benedikt?
4: Prav iz Lenarta, centra Lenarta.
0: Tu ste, ja. Blizu.
4: A seveda, par minut lahko do vas bi prišla.
1: Pol imamo istega poštara.
4: Verjetno bi prišla prej tež do vas pa po telefonu, ampak mi je uspelo. No?
0: No, vidite, da je gratalo.
4: Ja,
0: te potem take imamo istega poštara.
4: Ja, skoraj, ja.
1: Še malo kaj druga, ne?
4: Ja, tako.
0: Kak je svet mali?
1: Ja, rec.
4: Ja, to je res.
0: Zdaj pa vi meni povete glasbeno željo najprej, ker da vidimo, kaj bomo tu iskali.
4: Ja, tu verjetno, da boste našli, ker sem sigurna, da jo imate. Zapeljiva harmonika.
0: Zapeljiva harmonika.
1: Danes smo bolj tako na razposajanje, ne?
0: Danes to pa igra kdo?
1: Jože Bohorč.
4: Ne.
1: Miran Vogrinec.
4: Ja, to pa bo. Tega pa jaz zelo, zelo dobro poznam.
1: Mm-hmm, potem pa bo to ta prava.
4: Ja, marsikdo bo zdaj točno vedel, kdo je to.
0: Evo.
4: Je bil pri vas in vam je to tudi tam zaigral.
0: Opje, še to smo tako, imeli. Tako.
4: Ja, tudi pri vas ima bila, ja.
0: Zdaj pa glasbena želja, mislim na pozdravi. Zdaj sem štoniral, kjer je gospod bi to lahko bil, evo pa ste me čisto zmedli.
4: Ja, 99% bi verjetno že lahko pogruntali.
0: Ja.
4: Dobro, nima veze.
0: Sebo.
4: Nima veze.
0: Pozdravi.
4: Poleg njega rada spim.
0: Evo, celo tak.
4: Tako.
0: Zdaj pa vemo, zakaj se gre.
4: Tako.
0: Zdaj pa no, ste vse povedali.
4: Zdaj pa sem vse povedala.
0: Pa
4: no.
0: Ni poštar.
4: Ni nobena, prosim.
0: Pa ni naš poštar.
4: Ne, poštar pa ni. je pa muzikant.
0: Kak so poštari,
4: ja.
0: Tu, ne? Ja. Dobro. Tako, ja. Pozdravi.
4: Glejte, tako bom rekla vas v studiju, seveda vse tam prisotne, koliko vas pač danes je, nasploh vsi ste v redu, vsi ste fajn, tako da bom rekla, vse, ki me poznajo daleč na okrog, oba najo poznajo, vsem želiva lepo nedeljo, vse dobro in spet kmalo se kdaj slišimo in kdaj kje vidimo, pa vas bom pocukala za rokav.
0: Hvala lepa.
4: Lepo bodite, lepo nedeljo vsem in seveda do naslednjega slišanja. Adio.
0: Adio, srečno. Zdaj imamo mi opet tri, ne?
1: Tako je.
0: Zdaj imamo mi opet tri, zdaj smo gor zvedla, da je muzikant, da je njeni mož, pa da ni poštar.
1: Vidiš, vse nam povejo, ne?
0: Rekla pa je, da poleg jega spi, zato sem jaz mislil, da bi lahko bil tudi poštar posledično, ne?

0: Gremo naprej? Ja, gremo.
1: Spolno paro.
0: Spuno paro. Nič 2, 55, 55, nič 55. Evo ga.
2: Dobar dan, Gregor, pa Nil.
0: Ivan, ti, ne.
2: Tilen.
0: Bravo.
1: Bravo, Marijana.
0: Je gratalo.
2: Je.
0: Je gratalo.
2: Ker noc takoj prišla, pa...
0: Pa vam je malo šteknalo.
1: Pa ste bili malo presenečeni.
2: Tako je.
1: Ja.
0: Kdo pa kliče?
1: Sem že povedal,
2: ja, jaz.
1: Jaz sem že ugotovil po glasu, če pa tako zvesto kliče Marijana.
0: Marijana.
1: Vidiš.
0: O, Marijana.
1: Spet, ne?
0: Marijana?
2: Ja?
0: Kaj te delate zdaj?
2: Ja, sedim pa vas poslušam.
0: Še enkrat ponavljam, radio ni zato namenjen, da bi sedeli pa poslušali. Zraven radija lahko tudi kaj delamo.
2: Ja, kaj pa bi delala? Podprisala.
0: Evo. Ne? Pa še muziko dobite, tak sem pucala, da sem se znucala, evo.
2: Ja, ne.
0: Pa smo zmagali.
2: Točno.
0: Pa je že aktivno nedeljsko dopoldne.
2: Je, ne.
0: Povejte zdaj vi, kjero bote poslušali.
2: Jaz bi imela od Nemira, pa od Nuše Belc, kdo poje se ne postara, kakre.
1: Uh-huh. Evo, mama, kdor prepeva se ne stara.
2: Se ne stara, ja.
1: Ja, to je to.
0: Zdaj, či čete, lepo pozdravite, samo ki ne, da pa vsem to razlagali.
2: Ja, vse tako čujejo, vsi.
1: Vsi nas poslušajo, vidiš.
2: Tako. Ja, Bajo pozdravljam, Silen pa Gregor. Pa
0: ja, hvala.
2: Mojo sestro Marijano, ko je praznovala svoj rojstni dan, pa njenega moža, tudi sta oba praznovala. Pa moje otroke, pa vnuke, pa vnukico.
0: Ja,
2: pa vse, ki me poznajo.
0: Ja, dobro. Še koga?
2: Ja, lahko, ja.
0: Vaj, dva.
2: Vaj, dva, sem tako pozdravila.
0: Dobro, če pa če še enkrat nič ne narobe.
2: Ja, pa še enkrat me pozdravim. Evo.
1: Ker en je enkrat šel dvakrat.
2: Ja.
0: En je enkrat šel dvakrat.
1: Ja.
2: Ja, kak je šel en, dvakrat, ja.
0: Ja. En je enkrat šel, to je to pa še, to nisem čel vas videti. Ja,
1: vidiš. No?
2: Poslušajte, kaj ste imeli vi, kako
1: Lojsko
2: namurje?
0: Kaj ste imeli?
2: Lojska je bilo ime.
0: Kdaj?
2: Ja, kad ste bili zdaj na morje, junija.
0: Ho, Marija, vedete, kako Lojski je bilo tam dole.
2: A ja, pa vse, pa je rekla,
0: pa vse
2: da
0: so pričale.
2: Da jo naj pokličem, kaj pa če ne... Dala so številko, pa hodira, nič me ne kliče nazaj.
1: Boče, se malo za nos povlekla.
0: Nije bila dobra numara.
2: Ja, enkrat smo bile skup na morje, ja, vem.
0: Ja, dobro. Da je, kaj je, ne?
2: Ja, dobro, tebe. Več nem dala številke na telefon, na radio, ker drugače bojo kjer drugi klicali.
0: Tem pa jaz zdaj vašo številko povedal, nič 2, 55, 55, nič 55.
2: Nič 55, vrede, okej.
0: Evo, zgočano. Lepo nedeljo še naprej, uživajte.
2: Ja, vi tudi tam.
0: Pa se slišimo.
1: Hvala lepa.
2: Ja, tako je. Adio.
1: Adio.
0: Tak, si čul zdaj.
1: Tak je to.
0: Dala je številko, samo je narobe številko dala. Ej, kaj pa si ti rekel, da enkrat šel...
1: En je enkrat šel dvakrat.
0: En je enkrat šel dvakrat. Pa če, ti veš tisto, če štiri črke spremeniš kavi, kaj dobiš ven?
1: Ja, bilo kaj lahko dobiš ven.
0: Pivo.
1: Ja, vidiš.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Povejte.
3: Franc na taj strani iz Grlind. Hvalen... Nekaj pa sem vas boj hitro dobil.
0: Hvalen Bogi, Franc, ki ste poklicali, ker so bile same ženske in sem že mislil reč, da je pa predugo lepo, ali kaj?
3: Ja, sad za to glih, kad daš otak njucamo, taka je bojša, kad daš Gregor,
0: kak poklica zdaj, ženska, ne? Kak te zdeš njucamo, či pa vsaki den gre deš?
3: Ja, samo to je še premalo.
0: Še pa premalo, evo.
1: Še bi radi več.
3: Še premalo, tako.
0: pa da je več prišlo, pa dorekli, zdaj pa nucamo sunca več.
3: Tako, samo tako mirno, lepo ne gre brez toča, pa mu zadovoljne.
0: Evo, 4 dni v kup.
3: Tako.
0: Vete, kak je
3: pa Bog da deža, kaj bi jaz lahko ležal, pa kaj bi cel den šel, kaj bi cel den spal,
1: ne? Evo, dan smo tako razpoloženi, vidim.
0: Evo, original ste, ja. Daj vi men povete glasbeno željo, kam te tresnili, ker že čujem.
3: Od Agropopa samo milijona še živi.
0: Evo, to pa, to, kak ste si te to zdaj zmislili?
3: Tak lepo, kaj sem študiral, kaj še ne bilo na tada radije.
0: Kaj še ne bilo, to te pesme?
3: Ja, je bilo samo doč nazaj, doč.
0: Doč nazaj je toto bila.
3: Ja.
0: Zdaj pa če čete, lahko pozdravite, najprej pozdravite sosedo.
3: Vse soseda, pa Anica Zodnička je imela vrstni den, ko se je pa je toliko lepo pesem, da je bilo zelo zadovoljno.
0: No, vidite.
1: O, to vidite.
0: Evo.
3: Ja.
0: To je vredi, da vsaj nekoga razveselim.
3: Pa celo zeleno bratovčino.
0: Op je, pje bi jagre. Ja.
3: Tako.
1: Pok.
0: Pje bi jagri učijo, veš to ti?
1: Pje bi jagri.
0: Pa to se z levo roko pozdravljajo.
3: Tako, z levo pijemo, z desno pa šotam, ovo kaj pulek.
0: Pje bi jagri.
3: Ja.
0: Ja, dobro te. Dajte nam za informacije, kaj se zdaj lahko lovi?
3: Za serjoke, zadam se začel prsk, ta pa prije tote kapitalne serjoke.
0: Aha. Dobro, ja. Zdaj lehko te mi srjake lovimo.
3: Ja, še duža, do konca oktobra.
0: Dobro.
3: 30. oktobra se zaključi,
0: O, Marija, to
1: te pa bodi zdaj ti srjak, ne?
0: Ja.
1: Oktobra,
3: ja,
1: dota, si na mine.
3: Dota na seksi strljijo, ne?
1: Ja.
0: Do oktobra pa moja pune hladilnike naredili.
3: Ja, to tako, tako. Samo ta storo, boj to ne za, jeste, to še imaš dobro, zubej me, jete.
0: Evo. Ja. Kak če pa so skoč spravili stara koka dobra supa?
3: Ja, samo fajn je, če je mlode korenčak bolek, tudi pravi, mar se kjero.
0: Ja, dobro, čujem, da se imate fajn nes, vse tak je, vsaki den morate tak biti, vede?
3: Tako, jaz sem tak stalno noheca.
0: Ker konc koncov, takak ste si glasbeno želju zaželeli, je to čist resnično.
3: Tako,
0: pa tako prvi,
3: da nas nekaj je milijun, pa tako že vse mešano, raso.
0: Ja, ne vem, če nas je milijon še čistih.
1: Milijon je zelo optimistično, ne?
0: To bi tudi...
3: Ja, da bo že vena falito,
0: ja, to bi tudi že lehko zdaj debatirali, meči, še nas je milijon čistih.
3: Ja, to moji ti štet, samo to bi dugo nico.
0: Ampak, dobro, vredi. Lepo nedeljo še naprej, uživajte.
3: Enako vama...
0: Pa kak to ti, lepi lovski blagor, ali kak si to ti na konci rečete?
3: Ja, to dosta opleniti, ja, ta se reče lovski blagor, ja.
0: Evo,
1: te
0: uživajte.
1: Te so zdaj oplenili.
0: Tako.
3: Ja.
1: Do konca.
0: Uživajte, pa ite še večkrat po večerah, pa po jutrah, vlej, pa malo toto srnjat, gledajte pa živali.
3: Vse gledam, jaz dosti gledam, pa dosti upozivljam, ker naravno to me ne boj pomirijo.
0: Evo, ampak rej samo živali, zmejeno. Da ne te vika druga preveč gledali.
3: Žensko gre nimo preža, pa tebi pogledam.
0: Dobro, gučano. Uživajte, lepo nedeljo še naprej, srečno.
1: Srečno.
3: Hvala, srečno.
0: Vidiš, to je bil pjebi jagre.
1: Vse informacije smo dobili.
0: Ja, ja, kaj lehko loviš, kaj ne smeš loviti, kaj lehko gledaš, kaj ne smeš gledati. In konc koncu, kaj se le dotikaš. Ja. Je to rekel. Dober dan.
4: Lep dober dan.
0: Dober dan.
4: Vama obema, Silva iz Šentilja.
0: Ja, Silva.
1: Silva, pozdravljeni.
4: Pozdravljena oba, kako lepo je poslušati. Še boljše pa muziko, pa vse lepe želje, ki jih ljudje pošiljajo, tak da. Res en lep dan.
0: Silva, kjero te vi imeli, ne?
4: Jaz je pa imela danes Jože Bohorč, Drvarska koračnica.
0: Opa. Drvarska koračnica.
1: Mamo,
0: absolutno dobro.
4: Imam pa eno prošnjo. Zadnja melodija, ki se je zavrtila, je bila ena strašno lepa, živahna, pa nisem slišala, kdo jo to igra. Lahko pogledata.
0: Klaudija, vse najboljše.
4: Ne, to Klaudija. To Klaudija. Zadnja je bila.
0: Ja, bo ma poiskala, bo ma povedla.
4: Ja. Dobro, super.
0: Vete, karton moramo iti zdaj nazaj, dul sklejt. Te pa dul je ovega zagnat, ki je nazaj zavrteja malo.
4: Čujete, saj nimate daleč, pa sklejt je tudi fajn iti, zdaj ko je toplo.
0: Ja, to pa tu vse, kaj je sklejte.
4: No.
0: Hladna kopel.
4: Kratka, želim vam lep dan še naprej, malo še delajte, potem pa imate tako prosto popovdne, pa itak vam nekako veselico, da se ve, da je poletje.
0: Absolutno. Drugo nedelo gremo na veselico na Sveto Ano.
4: Ja, pridem, seveda vas res. Moram priti malo gledati. Prite, ja.
0: Še plesala bomo.
4: Samo za to pridem.
0: Evo, kinete na neke, kako so pravili, mršavi. Ne, pa njemu, pa njemu, pa njemu.
4: Ne, to se pri meni ne dogaja.
0: Dobro, vredi.
1: Evo mene sklete, Gregec.
0: Evo, Dilen je nazaj prišel.
1: Zapeljiva harmonika je pisala.
4: Zapeljiva harmonika, odlično, tako. Takoj si napišem, da gor. Bo vedla. Prisrčna,
0: pa to ti cedl dajte na hladilnik gor.
4: Ne, imam druge prostor za to.
0: Dobro, ker ti na hladilnik dali, bo te vsaj vsake den 3-4 krat videli.
4: Dobro. Lepo bodita. Vse Bučan. Dobro, vsem lep pozdrav, ki so še pri dobrem koraku, pa pri dobri volji. Tako.
0: Evo,
1: super.
4: Ja. Srečno, adio.
0: Srečno. Zdaj pa imamo mi 2-3.
1: Tako.
0: Zdaj to te 3 dvi spistima, te pa imamo reklame.
1: Tako.
0: Po reklamah pa bomo neko bedarijo naredilo.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Nič 2, 55, 55, noč 55, telefonska številka Radio Slovenske Gorice. Zaželite si lahko glasbeno željo, ni pa nujno, da jo dobite. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: O, tu pa Lizika iz Benedikta.
0: O, z Benedi, evo, točno po enem tedni so se bedeničari zbedili.
1: Ja, točno tako, sosede smo vaše.
2: Tako, ja. Dober dan, Lizika.
1: Ja.
0: Kak je bilo zdaj Benediktovo, bilo naporno?
1: Niti ne.
0: A ne?
1: Vse z lahkoto gre.
0: Ja, seveda. Se pa te, zdaj pri vaših letah, pa še te ja, da pa teči zdaj ne.
1: Seveda, jaz še imam take mlade leta.
0: Absolutno. Zdaj vi, men povejte najprej glasbeno željo, da vidimo, kam bomo to leteli iskati.
1: Jaz bi imela očom ben klobuka, moj rodni kraj.
0: Ja, moj rodni kraj.
1: Ja, to od našega Janija.
0: Točno.
1: Ki že počiva in se spomnimo na njega.
0: Točno.
2: Tako.
1: Ja.
0: Evo, tak. Janija imamo, perajt.
1: Ja.
0: Zdaj pa
1: pozdravlja, pozdravlja pa bi vse Brancove.
0: Dobro.
1: Pa vse Šijančove pri Sveti Ane.
0: Duj zgočano.
1: Zrede.
0: Ja, kaj čemu druga zdaj? Kaj ste rekli, ste rekli?
1: Ja, nekaj Šijancov ste vi z Benedikta dobili k Sveti Ane.
0: Ja, nekaj smo vam vkrali.
1: Ja,
2: mi smo dali v stran, da je ta neka kvaliteta tudi tam, ne?
0: Ja, glede.
1: Zavedam, samo, neke ljudi so mogli k vam priti.
0: Samo nazaj pa ne dobite.
2: To pa. Ja.
0: Glede.
1: Kaj vete, kaj se šele odpremeti.
0: Ja. Ja, dobro, pozdravili ste, glasbeno željo imate, to je to.
1: Ja, vrede,
0: zgučeno,
1: dobro.
0: Zgučeno, srečno.
1: Lepo nedeljo, adijo.
2: Srečno.
0: Mi pa gremo zdaj naprej. As. Dobar dan.
3: Dobar dan. Marica tu.
0: Marica?
3: Ja.
0: Ločki ga, ne, od kog? Ločki vrh je tam.
2: Marica. Marica, od skozi se?
3: Ja, z Poličkega.
0: Poličkega.
2: Vidiš,
0: vse
2: se meni
0: zdelo. Ne, daj, Ločki, Polički.
3: Polički, vel.
0: Vse na ički.
3: Polički, ja, Polički.
0: Kaj se delate zdaj vi? Vi imate skozi neko pravilo, da kličete. Pod obrajdami se vidite.
3: Zdaj trenutno nisem pod obrajdami.
0: Trenutno niste, ki pa ste?
3: Zdaj sem v kuhni.
0: Op je, gor se kuha.
3: Ja, da se ne rekam prižgalo.
0: Prismodilo.
3: Zažgalo, ker pečem.
0: Te zdaj mešate tu?
3: Ne, ni treba mešati, samo se peče.
0: Evo, nagece ste sprotar dali, nor pa je to.
3: Seveda.
2: Pa pomfri volje,
0: ja.
2: Pa je to, ne?
0: Evo, pa je. No. Povejte zdaj vi glasbeno željo.
3: Kaj imate vi mogoče skrjanček?
0: Absolutno, Jesus Kristus.
2: Ne da samo imamo, že čaka. Ja,
0: čaka, to si ga.
3: Čaka že.
0: Absolutno, to ti ga že imamo gor. To ti se že zadi, se že vrti.
3: Se živeti, dobro, ja, tako tako
0: če bi malo čuli, bi čuli, slušajte malo, evo.
3: To vse je lepo.
2: Evo.
0: Je to škrjanček?
3: Ja, resno te bo.
0: Ali ste ovega škrjančka deli?
3: Kjerilo.
0: Ja, še ena škrjančka imamo.
3: Ja,
0: škrjanček poješ v rguli.
2: Ja, več jih je, ja.
0: Ja. To to bi dali. To ta vredi.
4: Škarjanček
3: poješ.
2: Ne, to te pa ne.
0: Ne. Zdaj smo vam pokazala, kejko škarjančkov imamo.
2: To je že vse čakalo.
0: Ampak, mi bomo dali tisto zadnjo verzijo, moderno.
2: Tako.
0: Tisto, ko rigvec pojejo.
3: Ne, pa mi da ste ono, moj vinograd.
0: Pa nehajte, če ste rekli škarjanče, kaj te zdaj?
3: Ja,
0: Zarad vas še bo tudi računalnik igrat ven vrglo.
3: Ja,
0: da niš vrzlo,
3: ne.
0: Ne, bomo. Bomo zrihtali, tako ide vredi za vse.
3: Ja.
0: Zdaj, če čete, lepo pozdravite.
3: Vaj vas studio,
0: ja.
3: Pa vse domače in to.
0: In je to?
2: Oh, hvala lepa.
3: Ja.
0: Niš druga.
3: Ja, adio, ne.
0: Dobro, uživajte.
3: Ja,
0: bomo.
3: Ja.
0: Srečno.
2: Srečno, adio. Marica, na svidenje. Evo, škarjanček, ne?
0: Ferjanček, poješ vrguli. Dobar dan.
5: Dobar dan, Damjan iz Korene. Bravo.
0: Poslušaj ti, Damjano.
5: Povej.
0: Najbom jasnič gučo, ti si klico, ti už povedo, zaj, kako je stanje v

0: nedeljsko dopoldne pa se zaključuje počasi. Tako da tudi Ilen, tudi mi dva gremo domov.
1: Proti koncu.
0: Proti koncu gremo, tako da. Kaj je v totem tednu? V totem tednu je Anin teden, tako da kjer je nima kam iti, pa kjer je moj dolgi caj doma, pa kjer je mogoče kako bedarijo doma naredil pri svoji dragi. Ma za toti teden zlato priliko, da jo votu nabaše za roko žene, pa malo nekako prireditev, ne, da malo neke plus pike dobi.
1: Da reši situacijo.
0: Da reši situacijo, da ne ta to dva meseca pogrevala še. Nič ve, 55, 55, nič, 55, še zadnja, tri, mogoče. 4
2: zdaj, Franska na te strane.
0: Oh, že. Evo, kak je Norta skočila, 3, 4 zdaj, pa že začela.
1: Že uleteli.
0: Ja. Franska?
2: Ja, jaz se smerim tak, ko samo Nort resnem, pa je.
0: Josos Kristus, čo zato?
2: Josos Kristus, kaj samo Grega, kaj Franska, samo neke druga snedirate. Na radio, ne?
1: Ja. Franska, te bo jaz predlagam, da drugi teden kar z Gregacem vidva rešite, da to dajo pa.
2: O, ne. Tilem pogrešali vas bomo, ko grete baje na morje, ne? In,
0: pa Ilen gre na morje?
1: Jaz nisem nikomu nič povedal, pa vsi vejo, jaz ne vem. To hitro krožijo, ja, govorica, ne?
2: To se hitro govori, ja. To hitro se sliši.
1: Zanimivo, ja.
0: Tilem gre na morje. Dobro, to še jaz nisem vedel, zdaj, evo.
1: Ne, še jaz nisem vedel, znam si mogo hitro nekaj najti.
0: Daj si hitro najdi. Ja, neko pa, da te bojo pelali na morje, evo.
1: Ja, vidiš.
2: Ja, jaz sem rada imela glasbeno željo od Halene Blagne. Vrniva se na najino obalo, ker na jo sonce bo ožgalo.
0: Točno.
2: Ja.
1: Pa Nace Junkar.
2: Tako. Pozdravim pa sestrove in mešovske brata Vekunovo, najbolj pa mojo prijateljico Marušo, pa prijatelja Sonjo, pa Brankota na Pobrežje, ter ostale vse. Najbolj pa vaj dva na radio od Slovenske Gorice in srečno po domova, Maželin.
0: Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Mi pa gremo napred.
1: Preverimo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, tu Ema pred telefonom.
0: Pozdravljeni. Odkud kličete vi?
3: Jaz pa kličem iz Pobrežja, Zrkavci, Maribor.
0: Ba je, da je iz Maribora.
1: Maribor je 2000.
0: Ja.
3: Maribor prvi danes.
0: Resno?
3: Ja.
0: Še nikoli niste poklicali?
3: Ne, ker nisem niti imela prilike, danes sem vas 20-krat klicala.
0: Evo,
1: pa to si pa zapišite, današnji datum.
0: Ja, na hladilnik.
3: Bom.
0: Na hladilnik gor napište.
1: 19. juli 11.22.
0: Ja.
3: Ključe, to bom pa življenje ne bom pozabila, ker ima brat praznik na ta dan.
0: Evo, še to tocoj.
1: Te pa tak ja, ste mogli danes priti.
0: Zdaj pa vi povejte glasbeno željo.
3: Glasbeno željo pa bi imela tisto brat in sestra, ne vem kdo to poje.
0: Brat in sestra, toto mama, mi ja vete enih haufen tega.
1: Ivo Radin.
3: Verjetno je to, ja.
1: Je možno?
3: Ja, možno.
1: Bomo slišali potem, če je ja. Možno. Ja. Samo po moja je to ta, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Skoro bi mogla biti.
1: Zagotovo je.
3: Ja.
0: Daj pa pozdravi.
3: Pozdravila bi obe sestre, pa brata, ki bi mu poklon za to pesem, pa vas v studio. Poslušam vsako soboto pa nedeljo te čestitke, ampak nikoli nisem mogla not priti.
0: Evo.
1: Danes pa je bila sreča na vaši strani.
0: Jaz bi na vašem mesti šel še gnes en loto liste kupo.
1: Ja.
3: Joče, pa je vse zaprto.
0: Vete, ker gnes gleda, imate vi neko srečo.
1: Ko steče, pumpe ja. Niso zaprte.
0: Ja, na pumpu vidite hitro.
3: Pumpe lepo dobim, ja.
0: Pa če dobite ja. Milijone, te gremo na kafe s Tilenom kup.
3: Ni problema, še na morje lahko gremo.
1: Da se kaj zmenimo, ne, ja. Zdaj ne na kafe. Ja,
0: ker konc koncu smo le mi ja dva predlagala, ne?
3: Ja, točno tako ste rekli.
0: Evo.
3: Ja, pozdravljam, če vas tudi v studio.
0: Hvala oba. Lepa.
3: Imate zelo dobro oddajo. Tak še naprej.
1: Ja.
0: Bilo je prošlo.
3: Ja.
1: Se trudim.
0: Se trudim.
3: Hvala za prijaznost, pa se še slišimo.
0: Hvala lepa. Uživajte, srečno.
3: Ja.
1: Adio.
0: Jo, dober den.
1: Halo?
4: Ja, lep dober dan.
0: Dober dan.
4: Enkrat po dolgem času vas ena gospa Sonja kliče.
0: Sonja.
1: Sonja.
4: Ja, Sonja iz Pobrežja tukaj, ja.
0: Kaj ste te zdaj totem Pobrežje, kak je satelit dole?
4: Tu smo samo lepi ljudje na Pobrežju.
0: A to pa ja.
1: A, če pravijo Pobrežje, no. Pobrežje geto, življenje napeto. Ali kak je? Tak, ja. Tak pravijo.
4: Ja, glejte, jaz bi rada imela željo za mojega prijatelja, ima temu take pri srcu, deček z ulice.
5: Ivo Mojzer.
4: To je Ivo Mojzer poje in ta pesem mu je tako všeč, je tudi življenjsko bolj za njega, mislim, priljubljena, ali kak bi človek to povedal.
0: Bomo mu dali.
4: No, vidite.
1: Tudi nam je ta pesem zelo lepa, ja. Ljuba.
4: Ja, dobro. No, imejte se lepo, lepo nedeljo, pa bomo še čuli. Vredo?
0: Vredi,
1: vredo.
0: Kaj čemu?
4: No.
0: Kučan.
4: Lepo zdrav, lepo
1: srečno.
4: Zdrav.
1: Srečno, lepo zdrav tudi vam.
0: Tak lepa, ki bi se človek razjokil.
1: Ja.
0: Jaz sem se enkrat, ko je bila tuta muzika resno.
1: Vse je res lepa pesem.
0: Tuh ne poslušal, če bolj urezal.
1: Ja sej, verjamem, ja.
0: Ja, ni nič takega. Enega še ima vzela?
1: Ja, enega.
0: Kaj eno. Kaj bo zdaj, eno ali eden?
1: Mo videli, kam sem tresno zdaj z Miško.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: O, un je.
6: Un je, ne?
0: Kdo?
6: Tak,
0: dok
6: Bojan
0: tiče?
6: Bojan ti iz Gomile.
0: A z Gomile, Marjan?
6: Bojan prijatelj.
0: A ja, Bojan.
1: Tako so bila začetki, ko v pokagi porodnišnici.
0: Se je ja, isto,
6: dobre,
0: vse
6: je dobre, je samo Adam, ki je un, ne, ki je neski, se ne un po uno, ne.
0: Ja, ja. To, ja, pa tudi to že imamo. Škoda, ja, ampak ja. Glasbena sam želja.
6: Jaz bi imel, idem dol po Kobliji.
1: Tote pa že res dolgo nisem čuli.
0: Tote je tak vredi, ki mu jo dvakrat spisteli.
6: Ja, saj ja, za mene je pač malo bolj tak, ne samo...
0: Malo bolj tak je po našem.
6: Ja, tako,
0: ja,
6: tako more, tako bi moglo biti
0: nekako,
6: ne?
0: Ja, se večkrat je tak.
6: In sad da se, hvala Bogi, barem tu, ne?
0: Daj vi povedite, kaj zdaj vi delate?
6: Južnom.
1: Pa to je življenje, vidiš.
0: Pa kaj češ lepšega? Južnaš, lepo, pesja radost, srebrnjak, malo kruha domačega, pa poleg
6: pa
0: muzika.
6: Pa tu tak, ne?
0: Evo, pa poleg muzika, idem dol po Kobili.
6: Točno
0: tako. Sklejč ste šli?
6: Zdaj ti sem prišel vi.
1: Še uhlajeni ste.
6: Ja, kot pa ta.
0: Evo, no pa tudi ste teko te bliki ste si sebo vzeli nekaj za duj splahn, ki bi se ne bi zaletelo pri južne.
6: Ne, tako se nih moj.
0: Kaj?
6: Problem, tako se nih moj, ki to je no, najviše vzela
0: no,
6: sebe.
0: Evo. Ja, dobro.
6: Pozdravljam vaš studio ta, ne?
0: Ja.
6: Voj dvo, ne?
0: Dobro.
1: Hvala lepa.
6: Pa dobro se tam njito, ne?
0: Bomo probali.
1: Bomo.
6: Ja, pa skrite se pred vročinim, ne da bom
0: ja, to bomo. Dobro, uživajte, vam pa Bog žegnete.
6: Bog lune.
0: Zgučano.
1: Lepo nedeljo.
0: Srečno. Zdaj pa mi je mama, toki.
1: Štiri.
0: Pa je to, veš?
1: Štiri pesmi. Evo.
0: To je kuj neke.
1: Ja.
0: To te štiri pesmi že mi od domov prijemo, mislim.
1: Tak je.
0: Hvala lepa, vsi poslušalci, predvsem poslušalke so danes prevladovale, ne?
1: Ja, na prste ene roke lahko preštejemo moške glasove, ne?
0: Ja, resno.
1: Znama vred.
0: Ja, samo ki zdaj, na prsti ali na rokah?
1: Ja, na rokah, ne?
0: Aha, dobro, enači, ki je bolj več, ne lahko.
1: Ja.
0: Naslednjo nedeljo, isto tak, štartamo, ne vemo v kaki zasedbi bomo. Verjetno tile na nere, ker bo čoplaro.
1: Ja, bom pa poslušal.
0: Pa verjetno mene ne bom, ker nemo čoplaro. Ne? Mamo pa veselico je na Sveti Ani takrat in mam opravičeno, pa je zadnji dan dopusta koristim.
1: Ja,
0: te pa več nijem dopusta, jaz letos na radi. Veš, to
1: pol pa si tu, ne?
0: Pol pa nis več tu.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so končali z odkupom žita v vseh svojih poslovalnicah kmetijske zadruge Radgona.

0: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič, na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
3: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
3: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
3: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
4: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember.

Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani petletni zaporni kazni na komunističnem otoku včeraj prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Svet RTV Slovenija se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo, kar leto znese 15,2 milijona evrov. Društvo Oldtimer Stara Gora, ki že vrsto let ohranja tehnično, kmetijsko in kulturno dediščino Pedlekije, v soboto 25. julija pripravlja mednarodno srečanje starodobnih vozil in motorjev. Dogodek bo potekal pri muzeju društva v Bolehnečici v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Obiskovalci si bodo lahko gledali več kot 150 starodobnih avtomobilov, motorjev in drugih vozil, udeležence pa čaka tudi panoramska vožnja po prleških cestah ter domača kulinarika. Prireditev je namenjena ljubiteljem starodobne tehnike, družinam in vsem, ki jih zanima bogata tehniška dediščina. V društvu Oldtimer Stara Gora podarjajo, da svojim muzejem in številnimi dogodki skrbijo za ohranjanje starodobnih vozil, kmetijskih strojev in predmetov lokalne zgodovine ter povezujejo ljubitelje dediščine iz Slovenije in tujine. Sport. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri. Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši bo po dveh bronastih medaljah na evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici prvič igrala za zlato odličje. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej delno jasno s povečano oblačnostjo, no proti večeru pa so možne plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Jutri bo sončno s kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, v sredo bo sončno in suho vreme. Preverimo aktualne temperature, 27 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 25 stopinj, Murska Sobota 26, Ljubljana prestolnica 24 na obali 29, ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Jako doselej za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. V tem trenutku poročamo o zastoju, ki je nastal na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški, torej nastaja zastoj v dolžini 2,5 km, zamude za okoli pol ure. Predlagam, da za izstop iz države uporabite katerega izmed drugih mejnih prehodov. Delovišča pa še naprej danes promet ovirajo na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice in Dramlja nastaja zastoj v smeri proti Mariboru, no zastoj proti Ljubljani pa nastaja pri Slovenski Bistrici, torej tudi tukaj še posebej strpna. Tukaj pa lahko seveda za pot uporabite tudi kako usporedno regionalno cesto, da ne čakate v gneči dela na Štajerki, danes še pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se delovišč tiče, pa danes ne izostanejo niti lokalne in regionalne ceste, tako je promet naprej oviran v Račah, pa tudi še naprej pri Kungoti, pa tudi pri Spodnji Polskavi, v Staršah ter tudi na relaciji Šentil-Pesnica še naprej torej delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

glasbe. V današnji uri glasbe, drage poslušalke in poslušalci, smo vam pripravili nekaj poletnih duetov. Kar nekaj jih je nastalo tudi v zadnjem letu ali pa zadnjih dveh letih, kakšen je morda starejši. Gre za navezave slovenskih izvajalcev, nekateri so se povezali tudi z hrvaškimi kolegi in nastali so res takšni poletni plesni dueti. Manida ni, Čuki in Alja zagotovo spadajo v to skupino. Potem pa Špela Grošelj in Domen Kumer z skladbama Mleko in med ali pa Vino in kitara. Domen Kumer je posnel lep duet tudi z Sašo Lendero. Potem pa je tukaj že Manca Špik skupaj z Dejanom Vunjakom pripravlja limonado, skupaj z Izakom Palma pa diši po ljubezni. Potem pa imamo tukaj nekaj tujih duetov, katerih prepevajo pa slovenski tudi izvajalci. Nika Zorjan in Minea, Bio Bio, uspešnica letošnjega poletja, pa Ines Erbus, David Amaro, Baš je glupo biti sam, ali pa recimo Luka Basi, Neda Ukraden, ni Dubaj, ni Havaj. Kaj pravite na Nino Doneli, tudi Slovenka, ki prepeva v glavnem v hrvaščini z Giulianom, nam bo zapela Žali nas more in skupaj s Tarapana bendom genialno. Uživajte v teh le vročih poletnih duetih.

0: 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih naklonalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Radgona.
3: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ne bodite sami s soncem. Tu smo mi, Radio Slovenske Gorice.
1: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
1: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
1: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
1: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
3: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani!

Bogati srečo lov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes.
3: Nedelja, 19. julija, danes 200. dan v letu, kar pomeni, da do konca preostane še natanko 165 dni. Sonce danes ošlo ob 5. uri in 33 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 42 minut, kar pomeni, da dan svetli del dneva dolg natanko 15 ur. Danes pa imamo tudi nekaj godovnikov, med njimi stopata Simah Papež in pa Arseni Veliki Poščavnik, no prav o slednjem pa bo več govora v nadaljevanju.

0: Morda ste preslišali.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice in menim, da je ravno pravi čas danes, da na hitro preverimo, kam se lahko danes odpravite. Ja, uživat.
2: Kam? Kdaj?

15. julij je v sklopu Aninega tedna 2026 rezervirana za prikaz starega običaja ročne košnje. Gre za tradicionalni dogodek, katerega se vsako leto udeleži zares lepo število obiskovalcev in verjamem, da bo tudi temu letos tako. Vabljeni torej k Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana ob 17. uri. Ja, Anin teden se je le še dobro začel v ponedeljek 20. julija na sporedu potopisno predavanje o drugem svetu Iranu Bogovora. V kulturno-turističnem centru Sveta Ana, torej tak res lep večer, ki se bo pričel ob 20. uri. Julij, torek je to bo prav tako kulturno obarvan, Anin teden se seveda nadaljuje, tokrat s kinom pod zvezdami, na sporedu pa film Vdovstvo Karoline Žasler pod milim nebom, seveda dogodek na osrednjem trgu Sveta Ana s pričetkom ob 21. uri. Na Sveto Ano vas bo zagotovo privabila tudi monokomedija Jamski človek, ki je na sporedu 22. julija v sredo na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Komedija se priče ob 20. uri. Pester bo tudi četrtek, takrat na sporedu proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Poteka pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 13. Vabljeni na Sveto Ano tudi prihodni petek, takrat na sporedu poletna noč pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 20. In že je tukaj prihodnji vikend, ko prihaja na spored zares pestro dogajanje. V soboto denimo postavitev klopoca, potem pa v nedeljo žegnanska nedelja, ko se bodo zvrstili dogodki eden za drugim praktično skozi ves dan. Sveta Maša pa družabno srečanje z gasilci. Potem še ena slovesna Sveta Maša, ob 18. pa tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. Na našem spletnem koledarčku si lahko gledate še vse druge dogodke, ki se bodo odvijali še v mesecu avgustu in pa seveda podrobneje preberete vse te, ki smo jih našteli, da kakšnega podatka ne izpustite.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi pevke Anabel, ki predstavlja svoj novi singel z naslovom 20 let. Gre za drugo skladbo z prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj še ostaja skrivnost. Pesmi na albumu so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice. Kot pravi Anabel, je pesem 20 let nastala že pred leti, a je na svoj pravi trenutek čakala vse do danes. Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in poln neenakosti. Skozi nežno, a hkrati močno besedilo razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega iskanja samega sebe. Nova skladba je še en del mozaika prihajajočega albuma, na katerem bo Anabel skozi osebno in iskreno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja in življenjskih sprememb. Glasbo za pesem so ustvarili Anabel, Tadej Košir, Marko Hrvatin in Anže Langus Petrovič Dagi. Besedilo pa je napisala Anabel, ki skladbo tudi vokalno interpretira. Posebno zgodbo prinaša tudi video spot, ki ga je režirala Ela Mimi Pilnar. Snemali so ga skoraj filmsko. Brez vnaprej izbrane lokacije so se s Anabel podali na hrvaško obalo, kjer so našli popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere svojo pot. Vizualna podoba simbolizira pogum, spremembe in odločitev, da zapustiš tisto, kar ni več tvoje. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi Anabel 20 let.

0: Galea Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea Nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. V teh dneh na Sveti Ani poteka tradicionalni Adin teden, ki tudi letos prinaša številne dogodke za vse generacije. Pri organizaciji pomembno vlogo že vrsto let igrajo tudi domači gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana. In ravno zato bomo danes izvedeli nekaj več o njihovem delu, o samih pripravah, denimo na tradicionalno nočno gasilsko tekmovanje, pa tudi na tisti družabni del programa, ko gasilci pripravljajo tudi srečanje ter tradicionalno gasilsko veselico. Moj današnji gost je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, Gregor Lasecki. Gregor, lepo pozdravljen.
2: Ja, en lep pozdrav, Tilen, seveda tebi, našim zvestim poslušalcem. Zdaj ne vem, že v štartu, ali je to bomo odpeljala kot humoristično, ali bomo resno obdelala. Glavnem, ja, Anin teden se je začel prav danes, najprej iz mojega mesta oziroma iz mesta prostovoljnega gasilskega društva vsem občanom na čelu župana, seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Moramo se tu zavedati, da občinski praznik je praznik nas vseh. Zavedati bi se mogli tudi vsi občani, da imamo vedno dva rojstna dneva, enega tistega osebnega in enega tistega občinskega, v kateri občini živimo, in prav je, bom rekel, da smo tako na Sveti Ani povezani, kot smo.
1: Zdaj, Gregor, preden vse skupaj nekako zapeljemo v samo dogajanje, ki ga letos v sklopu Aninega tedna pripravljate tudi gasilci, pa me zanima, kako bi ocenil letošnje leto za prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana, je bilo delovno in predvsem varno?
2: Zdaj za gasilsko društvo Sveta Ana bi lahko rekel vrsto let je vedno delovno. Vedno smo aktivni, vedno se neko delo najde, vedno nas ljudje potrebujejo, kar je tudi prav, zato smo nastavljeni. Je pa tak, da pa res iz leta v leto gasilci več ni tistega pravega pomena, oziroma ko slišimo besedo gasilci, vedno povežemo z nekim požarom, z nekim ognjem, dan danes je to vse nekako obrnilo. Bi človek rekel, narobe svet skoro, pa hvala Bogu po eni strani, no, da ni več teh požarov, da ni več spopadanja z nekim ognjem. Je pa tista slaba stran za nas vreme, naravne katastrofe, že lahko govorimo, ki jih se nekak ne moremo otresiti, tudi mi v Slovenskih Goricah. Imamo, lahko zdaj že rečemo, v zadnjih dveh, treh letih skoraj, da ni neke normalne nevihte, ne da bi nas potrebovali.
1: Ja, zdaj moje naslednje vprašanje je bilo ravno vezano na to, da vemo, da ni gasilstvo, več samo gasenje požarov. Denimo, če se dotaknemo, pa lahko rečemo kar od robovje, kakih intervencij, s katerimi se najpogosteje srečujete?
2: Ja, dan v tem času seveda aktualna tehnična reševanja pomeni odkrite strehe, obenem tudi podrta drevesa, tu tudi zdaj, ki lahko izpostavim mogoče občino. Hvala Bogu, jaz pravim, da smo prišli do te točke z gasilskim društvom in občino, da naredimo neki plan tudi v primeru večje nevihte, da sodelujemo, da smo sedaj že, bi človek rekel po domače povedano, sfrizirani, ko pride neke nevihte, točno vemo, kako reagirati, kako se obrniti, koga poklicati, točno vemo, da kateri del ima režijski obrat oziroma občina, kateri del prevzamemo mi, in ja, tukaj moram reči z veliko besedo hvala županu oziroma celotni občini, tudi režijskemu obratu, da smo prišli do te črte, da se en drugem res pomagamo, da tu ni neke fovšije, da tu ni nekdo nad nami, ampak smo čisto vsi enakopravni, in ko je neka ujma, sploh ni važno, ali si gasilec, ali si občinski delavec, pač stopimo skupaj, čim prej probamo vzpostaviti tisto normalno stanje, ki je bilo, in ja, dokazali smo, dokazujemo, da smo na

0: pravi poti.
1: Definitivno, v to smo se lahko prepričali tudi sami ob prejšnjih ujmah, ki smo jih takole tudi delili z našimi poslušalkami in poslušalci na Radio Slovenske Gorice. Zdaj, Gregor, veliko pomeni v gasilskem društvu tudi delo z mladimi. Kako uspešni ste pri vključevanju mladine in podmladka v društvo?
0: Ja, tudi delo z mladimi. Jaz pravim, da je to še vedno tista 60% dela v gasilstvu. Vemo, da se treba z mladimi čim več ukvarjati, vemo, da naše bodoče generacije niso iste, kot smo mi, in mi nismo bili isti, kot so bili pred nami. Vedno je neka sprememba, vedno predvsem mladi rabijo določen procent več aktivnosti, določen procent več zanimanja za to delo, ampak na Sveti Ani bom rekel, ja, nam uspeva trenutno, se nam ni zabat, da ne bi imeli mladine oziroma, bom rekel tako, ljudi za nami, ker vemo, da pač gasilstvo je tak narovano, da do neke 65. leta si še nekak aktivni, operativni član, ampak tu potem pa se konča. In tak je bilo z gasilci pred nami, tak bo z nami in seveda za nami moramo imeti neko četico, da bo to vse skupaj prevzela in tudi oni bodo morali delati na tem, da bo jo tudi predali mlajšim. Ne? Zdaj, gasilstvo, jaz pravim, gasilstvo ne more izumreti, gasilstvo, ko bo gasilstvo izumrlo, potem je izumrl ves sistem. Trenutno vemo, da smo še nekak društva po Sloveniji, edini gasilska društva, da dejansko res po celotni Sloveniji imamo alarmiranje. Skupno pomeni, če je v Primorju ali bilo kje se kaj zgodi oziroma večja intervencija, večja intervencija je bil Kras. Tam se je točno videlo, da smo Slovenija složni, da v Sloveniji, ko je potrebno, stopimo skupaj. In jaz pravim, gasilstvo, čeprav se je začelo dogajati v gasilstvi, da imamo dosti preveč papirologije tu okrog, ampak ja, gasilstvo v Sloveniji je trenutni steber, da se lahko res tisti ljudje nad nami, pa mogoče ne smem mešati politiko, ampak tokrat bom, da se lahko tudi politiki pohvalijo, kakšne gasilce imamo v Sloveniji in da smo res eni izmed najbolj številčnejših v Evropi. Tudi glede opreme smo prišli, bom rekel tak, zadi nah, tudi glede opreme smo zelo dobro opremljeni, delamo na tem, da bi bili še boljši in ja, jaz bom rekel, mati narava, pa tudi poskrbi tistih večji del procentov, da smo primorani to nabaviti, izobraževati, da je potem tudi za nas nekako varno, pa seveda hitrej delo opravljeno.
1: Zdaj lahko smo zares veseli, da imamo v Sloveniji gasilstvo na zares tako visokem nivoju, vemo pa, da ne sodelujete z lokalno skupnostjo samo na intervencijah, temveč pripomorete tudi pri samem soustvarjanju kakšnih prireditev, različnih dogodkov in prav to boste v naslednjih dneh med drugim že danes tudi naredili, pričeli v sklopu Aninega tedna.
0: Točno. Jaz pravim, vsako društvo, ki je v občini, mora določene ure upraviti tudi za naše krajane in to smo na Sveti Ani definitivno zelo aktivni, vsa društva, ne samo gasilci. Tako da danes otvoritev Aninega tedna 2026, seveda kot gasilci že tradicionalno vrsto let prirejamo Anin pokal, tudi tukaj smo zelo, zelo ponosni, kajti gasilci od drugod, rečemo gasilci z Prekmurja, gasilci z Koroške, gasilci z Podravja, nas z obiskom vsako leto presenečajo, vedno več je ekip, za kar smo zelo ponosni in vedno bom rekel, vsako leto imamo tekmovanje na višjem rangu. To pomeni, da je res, da imamo zorganizirano, da tudi gasilci drugod vidijo, aha, na Sveti Ani pa je res najlepše iti na tekmovanje zaradi tega, ker smo sproščeni ljudje, ker se podružimo po tekmovanju, ker se pogovarjamo med sabo, si izmenjamo mogoče kakšne stike si izmenjamo, kakšno delo, ki jih oni opravljajo, ki bi jih mi morali opraviti. In ja, zelo zanimiv je ta petek, gasilsko nočno tekmovanje. To ne pomeni, da sedaj samo za gasilce. Gasilci pač tekmujejo, seveda so pa dobrodošli vsi krajani, občani, tudi drugod, da nas obiščejo v športnem parku na Sveti Ani danes, tista zakuska oziroma razglasitev rezultatov pa bo seveda pod šotorom.
1: Ja, torej, zares lepo vabljeni vsi, ki vas takšni dogodki zanimajo ali pa zgolj kakšno druženje si lahko danes privoščite na gasilskem nočnem tekmovanju na Sveti Ani. Gregor, letos pa pripravljate primerno tudi še en zanimiv dogodek.
0: Ja, tako kot si rano prej Tilen rekel, da pač z občino treba sodelovati, društva, da sodelujemo, tako smo tudi mi na tistem sestanku na občini seveda glave dali skupaj in smo se letos odločili, da imamo vlečenje vrvi med društvami, si bomo izmenjali malo moči, seveda bo to potekalo bolj na humorističen način, ne bo to tekmovalnost tista na prvi črti, ampak prva črta oziroma alineje bo druženje in zabava, potem seveda na koncu pa vedno pa je nekdo zmagovalec, tako da vseeno nekaj male tekmovalnosti bo potrebno, bo pa seveda to vlečenje vrvi pri klopotcu, tisto soboto, ko se bo tudi klopotec dvignil. Nekak smo si zadali, da si med sabo društva pomagamo in da društva en druge ne motimo z svojimi prireditvami, tako smo se odločili, da bo vlečenje vrvi pred klopotcem, izpeljemo prvi del in obesimo klopotec, za klopotcem pa bomo naredili velike finale vlečenje vrvi in takrat bomo tudi dobili zmagovalca oziroma društvo, katero je najbolj močno v občini. Evo. Prva nagrada bo seveda pokal in presenečenje od gostinca bar Kolman Urban. Je letos, on se bo potrudil za prvo mesto. Iz strani nas, organizatorov, pa seveda en velik pokal, ki ga bo prvo mesto dobilo in ta pokal smo si zadali, gre v občinsko avlo in v občinski avli bo celo leto krasil. Na drugo leto, ko bo pa ponovno, pa seveda bomo dodali samo mogoče isto tablico, mogoče drugo tablico zmagovalca in jaz upam, da bomo to peljali vsaj 10 let in po 10 letih. Jaz mislim, da v občinski avli bo zelo lepo pogledati, da bomo mogoče vsa društva tablica gor.
1: Zares še en imeniten dogodek, torej letos ste nekako še upeli zraven, no krem dela krem, zaključek Aninega tedna, pa seveda že tradicionalno žegnansko nedeljo, ki bo potekala 26. julija in tudi takrat boste vi gasilci zelo dejavni.
0: Ja, tisti 26. julij, nedelja, seveda je danes leto še posebej zelo zanimivo, kajti je prav ta nedelja, žegnanska nedelja. Tako kot vedno anovski gasilci ob 9. zjutraj imamo druženje z gasilci, z občani. Vljudno vsi vabljeni, pridete ob 9. pod šotor, se pogovarjamo vse, tudi mogoče izmenjamo, kaj bi bilo dobro, kaj ne bi bilo dobro. Zanimivo, večkrat občani pridejo, nas pohvalijo, hkrati pa mogoče kakem stavki rečejo, veste gasilci, tu pa tam pa je še tam ova neka veja, pa bi lahko, evo, in dosegli smo to, kar smo hoteli, smo se tam dogovorili na lepi način in to skušamo potem seveda v bodočih 2, 3, 4, 5, 6 mesecih odpraviti te napake. Seveda na druženju z anovskimi gasilci, tako kot vrsto let, veseli juročani, nas zabavajo iz tega mesta za nazaj. Iskrena hvala, veseli juročani, vedno nas tudi oni, nikoli ni tu vprašanje, zakaj ali bi, ampak vedno seveda pridemo. Potem pa pozno popovdne bi človek rekel, 18. ura, tista tradicionalna anovska gasilska veselica, ki smo zelo znani, hvala Bogu, kar širom Slovenije bi lahko rekel, letos z gosti Vlado Kalember, seveda težko pričakovani Modrijani, tudi na Sveti Ani letos Jaz pravim, da za zabavo tu zdaj ni treba nekaj dolgovesiti, vemo, da bo. Ne smemo pa pozabiti na tiste tradicionalne anuske gasilske čevape, tudi to bo letos skozi celi dan. Kaj pa je seveda najbolj pomembno za nas gasilce, pa tudi za vse obiskovalce, srečolov. Iz tega mesta iskrena hvala za dolgoletnemu, preko 20 let imamo ene in istega sponzorja, gradbeništvo Čeh. Iskrena hvala gradbeništvu Čeh, da nam vedno sponzorira prvo nagrado. In letos je prva nagrada, ko smo že malo v reklamah omenili, robot. Ja, Tilen, prav si slišal, robota imamo letos za prvo nagrado. Kakšnega robota? Ali je to kuhinski robot, ali je to sesalec, ali je to hišni ljubljenček, ali je to partnerka, ali je to ne vem kaj, to pa sedaj še nemo iskrili. Ne, ne bomo zmenjen. Še povedli, ker vemo, da dan danes Slovenija oziroma svet je zelo napredoval glede robotov in tukaj si lahko naši občani marsikaj mislijo, kaj bi lahko bilo. Ne? Robot, vse veš, Tilen, ti si pomislil, kaj najprej na robota?
1: Ja, jaz sem pomislil na kakšni kuhinski pripomoček, ne?
0: Evo, vidiš, ti si pomislil na kuhinski. Drugi so pomislili robota hišnega ljubljenčka, tretji so pomislili, da je to mogoče sesalec, glavnem, marsi kaj je lahko, tisti malo bolj ujunačeni so tudi, evo, nam pisali na Facebooku, na družbenih omrežjih, da mogoče pa robot ženska, ki ne bo nazaj govorila, tudi, to je že dan danes lahko možno, ne. Tako da, anuski gasilci v nedeljo presenečamo za prvo nagrado, še enkrat iskrena hvala gradbeništvo Čeh, in tu bi jaz nič druga ne bi več rekel, kot pa samo dragi občani, pa ne občani, dragi poslušalci širom Slovenskih goric, dajte v nedeljo 26. juli prid na Sveto Ano na tisto tradicionalno gasilsko veselico zvečer in pa seveda tekom celotnega dneva pod šotorom druženje z anovskimi gasilci.
1: Ja, Gregor, takšna druženja so potem zagotovo zelo pomembna za samo delovanje gasilskega društva. Morda takole za konec, kakšni so kaj še načrti potem za naprej, za prihodnje mesece?
0: Ja, za prihodnje mesece ti lahko zdaj res prve roke povem, da so najprej dopusti. Hvala Bogu, bom rekel, na mojem društvu oziroma našem društvu Sveta Ana, smo prišli do neke točke, da si gasilci prav namensko so začeli jemati dopuste po Aninem. To pomeni, da res vsaka im čas tistim, ki res se žrtvujejo, dajo svoj čas. Tukaj moram priznati tudi, vemo, vsi gasilci imamo družine, vsi gasilci imamo privat življenje. Vsi gasilci bi morali tudi doma nekaj narediti, ampak ja, smo prišli do te točke, da ko je Anino, tistih 14 dni si zamemo prosto, da res pripravimo gasilsko veselico oziroma celotno Anin teden v nekih, v nekem najvišjem nivoju, za kar se tu kot predsednik seveda iskreno zahvaljujem čisto vsem gasilcem, ki kakorkoli pomagajo. Vem, da mogoče eni pomagajo več, eni pomagajo manj, ampak tukaj ne moremo delati statistike, ker vemo, eni imajo takrat čas, eni drugi. Jaz pravim, hvala Bogu, da še sploh imamo toliko ljudi, koliko jih imamo. Tukaj seveda pa en velik hvala našim družinam, našim partnerkam oziroma partneram, da nas razumejo, da nas zastopijo, kajte vemo, da v teh 14 dneh bo marsikateri gasilec prišel pozno zvečer domov zaradi priprav in drugo jutro spet stal in spet celi dan na Sveti Ani, tako da hvala za razumevanje, da jih spustite, pa tisto naj bo jo dopusti toliko bolj slajši potem po Aninem tednu, ko bomo res tipi-topi spravili vse skupaj. Vreme je naročeno, vreme imamo, tako da dobro voljo tudi imamo. To je to.
1: Ja, Gregor, hvala za obisk v našem studiu, za vse informacije in predvsem za delo, ki ga gasilci skozi celotno leto opravljate. in ste tako dejansko zauzeto tudi velik, velik del lokalne skupnosti. Hvala, Gregor.
0: Hvala, Tilen, tudi tebi, na koncu še res, vse veš, ko jaz dobim mikrofon, ne morem nehati. Ampak ja, iskrena hvala čisto vsem, ki ste nas spodbujali do sedaj, iskrena hvala čisto vsem, ki boste v nedeljo prišli tudi danes na tekmovanje. Prijeten dopust čisto vsem, naj bo varen dopust, tudi en namig bi jaz dejal, vedno nas presenečajo na urja, vedno imamo neke intervencije, dajmo občani oziroma vsi poslušalci, malo ko je lepo vreme, iti enkrat okrog hiše, pogledati malo, če vse tipi topi, mogoče tiste, kaj je največji problem v, v teh ujmah, da stranskih, po domače bom povedal, stranske letev nimamo na hišah, na opeki in zaradi tega pride do tega odkrivanja. Dajmo en korak okrog hiše, leseno letev zabijemo na stransko na stranske
1: robove
0: in je to. In smo dosti rešili. Hvala lepa za čisto vse, na konci še glasbena želja, Tilen.
1: Seveda.
0: Katamaran, ker so me res izvali danes, da ne bom upal katamaran, to pa je res za mojo prijateljico Dušanko. V redu?
1: Zmenjeno, Gregor, hvala še enkrat za obisk studija.
0: Srečno.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Galea Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea Nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Ob občinskem prazniku občine Sveta Ana bo tudi leto zelo živahno na športnih prizoriščih. Za pestro dogajanje bodo poskrbela domača športna društva, ki pripravljajo številne rekreativne in športne prireditve za vse generacije. V tokratni oddaji bomo gostili Anjo Špindler, predsednico športnega društva Sveta Ana, in Mateja Kocbeka, predsednika športnega društva Jejš. Predstavila bosta letošnji šport. Športni program v okviru Aninega tedna spregovorila tudi o pomenu rekreacije, prostovoljstva in povezovanja krajanov ter zagotovo povabila vas na športne dogodke, ki bodo zaznamovali praznične dni na Sveti Ani. Zato ostanite.
4: Vse na svetu stalno giba, skače žaba, plava riba, v vetru trava, roža miga, morje spušča se in dviga.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V občini Sveta Ana se torej začenja Anin teden, ki tudi letos prinaša pestro dogajanje ob občinskem prazniku. Med najbolj dejavne organizatorje tradicionalno sodi tudi športno društvo Sveta Ana, ki pripravlja številne športne in rekreativne dogodke za vse generacije. Z nami je predsednica društva Anja Špindler, s katero bomo pogledali, kaj vse pripravljajo letos in zakaj je šport pomemben del praznovanja občinskega praznika. Anja, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Anin teden je torej pred vrati. Kakšno vlogo ima tukaj športno društvo Sveta Ana pri pripravi programa občinskega praznika?
2: V okviru športnega društva organiziramo kar nekaj športnih aktivnosti, da se lahko ljudje, da imajo ljudje široko paleto možnosti izbire udeležbe športnih aktivnosti. Namreč že v okviru športnega društva deluje veliko različnih sekcij, zato tudi v okviru Aninega tedna te sekcije pripravimo določene dogodke oziroma turnirje. Za športno aktivnostjo pričnemo v soboto, 18. julija, in sicer s kolesarjenjem ob pol 9. uri do poldan. Kamor so vabljeni ti, ki radi kolesarijo, od otrok do mladostnikov,

0: ter tudi seveda starejših.
1: Je primerno kolesarjenje torej za vse generacije?
0: Tako je, tako, ja. No, v soboto zvečer potem nadaljujemo s turnirjem v malem nogometu, ki poteka torej kot tekmovanje med zaselki občine Sveta Ana, odvija se pa ob 18. uri v športnem parku Sveta Ana.
1: So prijave že zaključene?
0: Ne, ne poteka na podlagi predhodnih prijav, ampak imamo v okviru Anjenega tedna te športne dejavnosti organizirane tako, da se lahko tisti, ki se želijo udeležiti, kar pridejo na kraj, na lico mesta in se tam lahko prijavijo nekoliko pred pričetkom tekmovanj.
1: Sem pa slišala, da pa že malce trenirajo ti vaši nogometaši.
0: Ja, tudi res, ja. Imamo tako veliko delujočih sekcij, med katerimi je tudi nogometna sekcija in pridno trenirajo od mladih do tudi veteranov, ki imajo tudi svoje treninge tekom celotnega leta.
1: Res je, torej v soboto je priložnost za vse kolesarje, za kolesarjenje po Anini poti in pa potem turnir v malem nogometu med zaselki zvečer ob 18. uri v športnem parku. Ne boste pa počivali niti v nedeljo, kaj ne?
0: Tako je, v nedeljo pa sledi nekoliko organizirana dejavnost bolj za otroke. In sicer poteka badminton za otroke ob 15. uri v športni dvorani Sveta Ana. To pa tudi organiziramo v okviru sekcije badminton, namreč tekom leta potekajo tudi treningi za otroke v badmintonu, tako da se tega badmintona udeležujejo tako igralci, ki so že nekoliko navajeni na badminton, tako kot tudi ostali otroci, ki so zelo lepo vabljeni oziroma željni igranja badmintona.
1: Popovdne v 15. torej v športni dvorani, ne?
0: Tako je.
1: Turnir v malem, v namiznem tenisu tudi pripravljate.
0: Tako je, to pa poteka v ponedeljek, 20. julija ob 16. uri, tudi v športni dvorani Sveta Ana, kamor so torej vabljeni vsi, ki igrajo tako rekreacijsko kot tudi drugače namizni tenis oziroma si ga želijo igrati, namreč vabljeni so tudi začetniki.
1: Torej se ga lahko tudi malce naučimo, če imamo voljo, ne?
0: Tako je, ja, tako je.
1: Še ena taka zanimiv šport je ulična košarka.
0: Ja,
1: vedno bolj priljubljena se mi zdi, ne, zdaj v zadnjem času, tudi zaradi Dončiča.
0: Je, ja. Ja, res je. V okviru športnega društva k nam prihajajo tudi iz drugih občin tekom leta na termin košarke. Tako da se tudi na ta dan, v četrtek, ko imamo ta turnir v ulični košarki, zelo radi udeležijo ljudje. Tako da bi lepo vabila vse, ki si želijo sodelovanja, no, in igranja košarke. In sicer poteka ob 17. uri v športnem parku Sveta Ana.
1: Če sva prele govorili o badmintonu predvsem za mlade, ne, za otroke, je pa potem tudi ekipno in posamično tekmovanje za odrasle.
0: Ja, to pa poteka v petek, 24. julija in sicer ob 16. uri popoldan v športni dvorani Sveta Ana. Ta turnir je večinoma zelo številčno obiskan, si pa ga radi pridejo pogledati tudi gledalci, saj radi spodbujajo in motivirajo sodelujoče. Tako da je izjemno zanimiv in obiskan dogodek.
1: Še bolj pa je menda požrtvovalno in napeto, ko igrate odbojko.
0: Res je. Odbojka pa poteka v soboto, 25. julija, zjutraj ob 8. uri na športnem igrišču pri Baru Bolšec, katere se lahko na turnir se lahko prijavijo mešane ekipe, to pomeni, da v ekipi mora biti najmanj ena ženska ter ali več, ter dva moška, torej najmanj trije igralci morajo se prijaviti. Veliko je pa zadnja leta predvsej obiskana odbojka tudi se strani mladih, torej se strani najstnikov.
1: Kar je lepo slišati, ja. Ne? In ste veseli verjetno takega odziva.
0: Ja, zato smo izjemno veseli, namreč naš namen je, pač namen športnega društva tudi je, da privabimo podmladek, da spodbujamo mlade, otroke, najstnike k športu, k športni aktivnosti, ne le v namen gibanja, ampak tudi v namen druženja in prostitve.
1: Ja, verjetno je najlepše videti, ko se tudi ob športnih dogodkih srečajo družine, prijatelji in različne generacije.
0: Res je, ja. Sama imam družino in mi to izjemno veliko pomeni, saj smo precej veliki športni entuzijasti.
1: Slišali smo, da ste veseli tudi novih članov, ne? Zdaj po Aninem verjetno si privoščite malce počitka, pa potem v jeseni štartate na novo.
0: Res je, zdaj je poleti nekoliko čas dopustov in si malo spočijemo, potem s septembrom pa spet štartamo z športnimi aktivnostmi v telovadnici, tudi na igrišču, ter pričnemo z delom.
1: Če koga zanima, če bi se vam kdo želel pridružiti, kje dobi informacije, kako to stori?
0: Načeloma informacije imamo Facebook stran športnega društva, veliko udeležencev prihaja tudi iz drugih občin, tako da veliko krat se ta naš vpliv širi tudi preko ust, drugače pa mene lahko kontaktirajo preko Facebooka tudi.
1: Kjer je volja, tam bodo našli tudi pot do vas, ne?
0: Res je. Drugače pa, če se oglasijo na Sveti Ani, ki nekoliko ogledajo naš kraj, bodo videli, kaj vse ta ponuja in v telovadnici veliko krat med tednom od ponedeljka do petka vsak dan se odvijajo športne aktivnosti, tako da je kar pestro.
1: Smo veseli tega športnega utripa, ki je tudi pomemben del občinskega praznika, kot slišimo, kaj ne. Priložnost, kot rečeno, da se pomerimo v kakšnih športnih disciplinah, nič pa ni narobe, če pridemo samo za podporo in za navijanje, kaj ne.
0: Res je.
1: Hvala za tole predstavitev in pa povabilo, ne, vsem našim poslušalkam in poslušalcem, da tudi letos zagrabijo tole priložnost za rekreacijo, za druženje in prijetno preživljanje prostnega časa v okviru Aninega tedna.
0: Najlepša hvala.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: V športno obarvan program Aninega tedna se tudi letos aktivno vključuje športno društvo JEJŠ. Društvo pripravlja 4 take večje in odmevnejše športne dogodke, s katerimi nekako želijo k aktivnemu preživljanju prostega časa spodbuditi tako domačine, kot morda tudi kakšne obiskovalce občine. Z nami na telefonski zvezi je zdaj predsednik društva Matej Kocbek, ki nam bo predstavil letošnje aktivnosti. Matej, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, lepo zdrav.
1: Se mi zdi, da je športno društvo JEJŠ že kar nepogrešljiv del Aninega tedna, kaj ne? Katere dogodke pripravljate letos?
2: Res je, naše društvo obstaja že 6 let, da tudi 6 let aktivno sodelujemo v Aninem tednu. Letos smo pripravili 4 dogodke, tako kot ste povedali sami. Z prvim že pričnemo jutri, to je Pikado v turnir v elektronskem Pikadu. Turnir bo potekal občine Sveta Ana. Pričnemo ob 18. uri, se pravi jutri potekaj v naših klubskih prostorov, ki je že v Brunalko.
1: Potem pa vsakih nekaj dni nekaj, ne?
2: Ja, res je, vsakih par dni imamo dogodek, se pravi v nedeljo pričnemo z športnim ribolovom, prav tako je v Sveti Ana. Lahko se pohvalimo, da smo v zadnjih 2 letih ribiči odvignili na lokalni ravni zelo visoko. Lani smo imeli recimo 13 ekip, to pomeni, da ekipi so 3 ribiče, 39 ribičev. Lani smo skupaj jeli kar 97 kg rib. Ribičija to nedelje 19. srednjega ob 7. ure v lokalcu pri ribičevem ribniku. Zbor imamo 6,45, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Po vsej verjetnosti bomo letos še dejši imeli 2 ekipe, tako otroke, ki obiskujejo ribiški krožek, kot tudi enočlanska ekipa.
1: Na tem področju ste kar aktivni, ne, čez celo leto in se to poznam. Kako pa je v igri Štrbunk?
2: V igri Štrbunk pa imamo v sredo, 22.7, popovedamo 17. ure, prav tako v klubski sestori športnega društva JEJŠ Ježiva Dunarca. To smo dali naziv Štrbunk za vse generacije, ker enostavno bi pač radi privabili tako mladino, kot tudi starejše igralce Štrbunke. Štrbunka, glede na to, da je to bolj ali manj nova igra v Sloveniji, bi jo pač radi predstavili širši skupnosti, tako v naši občini, kot v širši okolici.
1: Tako da priložnost, da se pomerimo, ne, v tej res zanimivi igri za vse generacije, bo v sredo 22. 7. Potem pa še naslednji vikend, prva Anina Tomosijada. Zakaj gre?
2: Ja. Zakaj gre? Res je, že lani smo dali pobudo na občini Sveta Ana, glavno to smo imeli na Sveti Ani v sklopu postavitev klopota, ko so čez Sveta Ana peljali starodobnike. Leto smo pač dali pobudo, da bi to naredili z mopedi, se pravi s Tomosi, kajte ugotovili smo, da na Sveti Ani je kar nekaj Tomosov, nas domačino, ki imamo mopede in smo pač izrazili želje, da bi naredili prvo Tomosijado, tako kot je tudi naveden dogodek. Turo že imamo določeno, se pravi, da bimo se pri naši Ježivi Brunac od 25.7. na soboto o 15. ure. Poskrbeli bomo za pogostitev, se pravi za hrano in pijačo. To se bomo malo peljali proti Jurijskem dolu, proti Gornji Velki, na Lokavec, se stavimo pri turistični smetiji Mihelič, na kar se odpravimo v centru Sveta Ane, kjer bo potekala ta prva Anina Tomosijada. Tako da vsi lepo vljudno vabljeni, to pač nima Facebooka, lahko slišijo, zdaj po radiju, tako da res lepo vabljeno, ki imajo to nekaj.
1: Tako, zdaj vse štiri aktivnosti sva nekako napovedala, kdo se vam dejansko lahko pridruži, ni to samo za vaše člane oziroma vaše občane, lahko pride tudi kdo iz kakšne sosednje občine?
2: Seveda, od katega smo veseli, nobenega ne bomo odgnali, čeprav je to občinski praznik, to nekateri dogodki, ki lahko se delujejo samo ljudje, kateri živijo v občini Sveta Ana, se pravi, kot smo povedali, tekmovanje na izoselke, imamo pa tudi dogodke, za vsa ostale, ki so vabljeni, se pravi, tudi še zdaj pomenim Tomosijago, se nam bo priključili tudi Tomos klub Duplec in iz drugih društev, Korošci so se tudi javili, da bi prišli, tako da če bo vse po sreče, pričakujemo, da nam bo kar med 20-30
1: Gre za eno tako zdravo, športno, rekreativno druženje, malce tekmovalnega duha je verjetno vedno prisotnega, je pa v ospredju tisto, da kvalitetno preživimo prosti čas skupaj, kaj ne?
2: Tako je, res je. Vsi si želimo zmagati, ampak naše društvo ima predvsem poslanstvo, da privabi, tako smo prej rekla, čim več mladih, da približamo naše športe širši javnosti, kaj ti igramo tudi na nizni nogomet, balinanje, pikado, karte, vse si se to rekli, da to vedno ponavljam, ko pač gost na vašem radiju, da si mislijo, da so pač to gostilniški šport, ampak vse skupaj z leti preraslo, da ne rečem skoraj že na profesionalno raven.
1: Tako da, športno društvo Jež ni aktivno samo v času Aninega tedna, ne? Čez vse leto ste pridni in dejavni in verjetno si boste zdaj po Aninem vzeli vse malce oddiha, malce časa za kakšne dopuste, potem pa v jeseni štartate na novo in na polno.
2: Res je, zdaj teh 14 dni, ko imamo občinski praznik, imamo dokaj na fest, ker je to en kup organizacije, tako da treba pač poskrbeti teh vidikov, da bo ti naši štirje dogodki čim boljše odpadli. Potem se bomo seveda vsi skupaj privoščili malo oddiha, potem ste omenili, da se mi štartamo naprej na plano z ribiškim troškom, z namiznim nogometom, z namiznim nogometom nam je tudi cilj, da se udeležimo teh treh močnih turnirjev za Avstrijo in Srbijo. Tako da ja, smo res aktivno društvo, trudimo se po svojih najboljših načeh, kaj bo pa prineslo, prihodnje leto pa, ko tudi že neko plano, pa bomo tako nekaj videli, kako je kaj naprej.
1: Res je. Želimo vam seveda uspešno izvedbo vseh športnih dogodkov, veliko udeležencev, predvsem pa prijetno športno obarvano praznovanje občinskega praznika. Hvala za to jele javljanje tudi v program Radija Slovenske Gorice.
2: Hvala vam in lepo zdrav sem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
1: Velja, srečno. Jaz bom pa še nakratko ponovila in povzela, torej turnir v elektronskem pikadu med zaselki občine Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 18. uri pri Ježovi Brunarici. Pokale in nagrade obljubljajo. Potem priložnost, da se pomerite v športnem ribolovu, tradicionalno ribiško tekmovanje med zaselki in posamezno bo potekalo v nedeljo 19. julija od 7. ure naprej v Lokavcu. Potem pa turnir v Štrbunku za vse generacije v sredo 22. julija od 17. ure dalje ob Ježevi Brunarici. Vabljeni pa tudi na prvo Anino Tomosijado za vse lastnike Tomosovih motorjev. Zbirališče bo ob 15. uri v soboto 25. julija pri Ježevi Brunarici, odkoder se boste podali na pot in lahko vas bomo občudovali širom po Slovenskih goricah. Kot smo slišali, bosta za športni utrip letošnjega Aninega tedna poskrbeli kar dve domači športni društvi. Skupaj pripravljata pester program aktivnosti za vse generacije, od najmlajših do najstarejših. In ne glede na to, ali radi tekmujete, se rekreirate ali pa preprosto uživate v druženju, boste na Sveti Ani zagotovo našli dogodek zase. Spremljajte dogajanje, navijajte, se preizkusite v kateri izmed aktivnosti ali pa preprosto uživajte v prijetnem prazničnem Aninem tednu.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
3: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: žepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
1: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
1: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
1: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke. Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
1: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
1: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
1: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Galeja Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja Nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radija Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radija Slovenska Gorica.

Eğer kocaş var, garibon ölçmez.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Runner, ki je na letošnjem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca navdušila skladbo Valovi. Za svoj nastop so prejeli kar dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost namenjeno izvajalcu, ki najbolje predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, ter nagrado Danila Kocijančiča za najboljšega obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Skladba Valovi po besedah pevke in avtorice besedila Neli Lalovič spominja na stare čase, dobre in slave. Glasbo so skupaj ustvarili člani skupine. Tik pred snemanjem je pesem doživela tudi nepričakovan preobrat, saj je Neli spremenila vokalno linijo in na novo napisala besedilo, prav ta spontanost pa je skladbi dala posebno iskrenost. Ob izidu pesmi so predstavili tudi videospot, ki ga je režirala Ema Širec, vizualno pa dopolnjuje poletno energijo skladbe. Za skupino Runner je to izjemno uspešno koncertno obdobje. Pred kratkim so navdušili občinstvo na festivalu Lent, razprodali koncert v Kino Šiška ter nastopili tudi v Križan in na festivalu 202. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni skladbi Valovi, ki je na letošnjih melodijah Morja in Sonca prinesla svež val energije. Skupine Runner.

0: 7 dni na stotine dogodkov in le nekaj minut, da ujamemo bistvo tedna. Od petka do petka se je svet vrtel s polno hitrostjo, od političnih odločitev in vojn do vročinskega vala, ki je Evropo segrel prek 40 stopinj Celzija. Spremljali bomo, kaj je zaznamovalo Slovenijo in svet, kdo piše športno zgodovino Naturom, Wimbledonu in nogometnem svetovnem prvenstvu. Ustavili pa se bomo tudi doma med zgodbami ljudi, občin in dogodkov, ki krojijo življenje v slovenskih goricah. To je pregled tedna od petka do petka. Države članice NATO nadaljujejo usklajevanje vojaške in finančne pomoči Ukrajini, v spredju ostaja krepitev evropske varnosti. Nadaljujejo se diplomatska prizadevanja za umiritev razmer v Gazi, mednarodna skupnost opozarja na humanitarne razmere. V spredju ostajajo tudi pogajanja med ZDA in trgovinskimi partnerji glede carin ter zaščite domače industrije. Vojna v Ukrajini pa ostaja ena od srednjih svetovnih tem ob nadaljevanju ruskih napadov in mednarodne podpore Kijevu. Nova slovenska vlada pripravlja rebalans državnega proračuna, primankljaj po prvem polletju že presega polovico načrtovanega, v spredju so iskanje prihrankov ter financiranje obrambnih in razvojnih projektov. Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju je namenjen usklajevanju vladnih prioritet do konca leta. Med glavnimi cilji ostajajo učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, izvajanje koalicijske pogodbe in priprava ključne zakonodaje. In še to, kar nam je zagotovo skupno, velik del Evrope zajel močan vročinski val. V Franciji, Španiji in Portugalski so temperature presegle 40 stopinj Celzija, sušne razmere pa so povečale nevarnost gozdnih požarov. Požari so bili zabeleženi v več delih Francije, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva. Tudi v zahodnem delu Severne Amerike so se temperature pospele na 40 stopinj Celzija, Kanada in zahod ZDA pa sta se spopadala z obsežnimi gozdnimi požari. No pa preverimo v lokalno okolje. V naselju Lomanuše v občini Gornja Radgona so uspešno zaključili gradnjo fekalne kanalizacije v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Zgradili so več kot 3,4 km kanalizacijskega omrežja in dve črpališči, na sistem pa bo priključenih 72 objektov. To pa ni edina komunalna naložba v občini.
1: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanuše, gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
0: Občina Šentilj kot vodilni partner sodeluje v čezmejnem projektu Ready to

0: Naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila velik korak v zaščiti. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju.
1: Visoke temperature, suša in veter tudi letos povečujejo nevarnost požarov v naravnem okolju. Gasilci opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami.
2: Tudi pri nas je pač to sušno obdobje, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras. Je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi. Predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici. Tudi v nedeljo po svečer v Rožengruntu, ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, smo zdaj imeli kar dva požara v naravi. Zvajamo tudi neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih zadev, ki bi lahko prinesle do tega. Vemo, da ni samo tisti ogen, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kaka mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki, dosti je to vzadje nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuru kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali. Vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah. Na svet bi lahko bil samo tak, da probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
1: Podeželske občine imajo drugačne razvojne izzive kot mesta, a prav v tem župan občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah vidi njihovo prednost. Občina želi razvoj usmerjati tako, da ohrani kakovost bivanja in značaj podeželja.
3: Izzivi so čisto drugačni. Mi prisluhnemo ljudem, prisluhnemo članom občinskega sveta in dejansko kot pregledatelj občinskega proračuna pripravim proračun v tej smeri, se pravi v teh potrebah, željah naših ljudi, seveda v tisti višini, kam pa še sredstva dovoljuje. Tako da je čisto drugače kot pa v nekih večjih mestih. S tem pa tudi življenje v podeželjski kraju, v podeželjski občini je dost, jaz se mislim, dost bolj kvalitetno. Tudi ljudje, ki pridejo, se preselijo, si tu uredijo dom v našem kraju, v našem občini v Jurskem dolu, to priznavajo. Še do menega nisem slišal, da bi rekel, da ni zadovoljen, da je prišel. Kaj pač vprašam, kako ste zadovoljni pri nas v Jurskem dolu? Vsi so zadovoljni, predvsem s tem okoljem, s tem mirom, s naravo.
1: Nagrado Cmurek pa so v okviru festivala Norosti odprli Center za zagovorništvo za ljudi z izkušnjami duševnih stisk. Center bo nudil informacije, podporo in pomoč pri uveljavljanju pravic.
4: Center za zagovorništvo je torej s svojimi zagovorniki namenjen vsem, ki imajo težave v duševnem zdravju in potrebujejo mogoče neko pomoč, da so lažje slišani, da si uredijo kake stvari, pomoč pri izpolnjevanju kakih obrazcev, pomoč mogoče pri zdravniku, pri pogovorih, pri preselitvah in tako dalje. Skratka, tam, kjer ljudje mogoče ne znajo ali ne zmorejo sami, se lahko sedaj obrnejo na zagovor, brezplačno seveda, ki pomagajo tam, kjer človek pomoč potrebuje. Torej, pomembno je to, da zagovorniki ne delajo na mesto človeka, ampak da pomagajo, da se sliši njegov glas. To je ena taka osnovna ideja, za katero smo zelo veseli, da je v bistvu že kar zaživela v praksi. Tako da vsak, ki bi takšno pomoč potreboval, lahko najde tudi na spletni strani kontakte od zagovornikov, jih pokliče in zagovorniki se takoj odzovejo.
1: Folklorna dejavnost na območju javnega sklada za kulturne dejavnosti Lena to staja ena najmočnejših ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skupine so se v pretekli sezoni uspešno predstavile na območnih in regijskih srečanjih ter dosegle več uvrstitev na najvišji ravni.
5: Folklorno področje, tukaj imamo

0: stroške skupine, odraste skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem deluje v vseh teh naših občinah po naših podatkih okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin. Na našem območju deluje okoli 5-6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. To je res velik uspeh. Pod folklorno področje spadajo seveda tudi 5 ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako ta dejavnost mogoče že malo zamira. Državno srečanje bo 14. novembra v Majšperku. Trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Crkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart.
1: Osnovna šola Gornja Radgona je v zadnjih letih doživela več pomembnih prenov, med drugim energetsko obnovo in izgradnjo športne dvorane. Nova ravnateljica podarja, da so izboljšave šolskega prostora stalna naloga. Pri tem je pomembno sodelovanje z lokalno skupnostjo.
2: Jubilej in 50 let naše šolske zgradbe je bil lep praznik, ampak krati tudi upomnik, da nas v prihodnjih letih čakajo nujni razmisleki v prenovi in posodobitvi prostorov. Zavedamo se, da so ustrezni prostorski pogoji, energetska učinkovitost in sodobna opremljenost seveda ključni za kakovosten pouk. Z občino ustanoviteljico že vrsto let odlično sodelujemo, zato verjamem, da bomo skupaj na črtovali postopne prenove. Naš cilj je pa zagotovo ustvariti sodobno in varno šolsko okolje, ki bo seveda omogočalo kakovostno delo ter dobro počutje tako učencev kot zaposlenih.
1: Zlata trsna rumenica pa tudi letos ogroža vinograde v Slovenskih goricah. Strokovnjaki opozarjajo, da morajo ukrepati vsi lastniki trte, saj okužene rastline ni mogoče pozdraviti. Kako pa je na Sveti Ani?
3: Trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi. Smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas za enkrat je še stanje boljše kot drugod. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Strokovnjaki zato pozivajo vse lastnike trt, naj redno pregledujejo nasade in ob sumu na okužbo ukrepajo takoj. Zdaj pa k praznovanjem. V Benediktu so minuli konec tedna obeležili god zavetnika občine in župnije svetega Benedikta. Praznovanje so združili srebrno mašo domačina Mitje Markoviča.
4: Naša župnija je posvečena svetemu Benediktu. 11. julija je bil prav ta praznik, ker imamo na koledarju njegovo ime. Tudi smo bili veseli, da je bil z nami naš domačin gospod Mitja Markovič, ki je obhajal 25 let duhovništva ali srebrno svetomašo. Tako smo postavili šotor in ljudje so pripravili vse potrebno za slovesno obhajanje svete maše in pa po maši tudi pripravili pijačo in jedačo za vse udeležence svete maše. Mitja Markovič izhaja iz naše župnije, čeprav je iz občine Gornja Radgona, pa vendar je sem hodil ministrira, tu odraščal in imajo mnogi mladi njegovi sovrstniki lepe spomine na njega. Tako smo veseli in pozdravljamo tudi vernike iz Šentjurja pri Celju, kjer Mitja sedaj deluje. Seveda smo veseli, da ga sprejmete in želim še njemu veliko blagoslova v bodoče.
1: V Sveti Ani pa se z osrednjo slovesnostjo začenja letošnji Anin teden in praznovanje občinskega praznika. Župan Martin Breznik podarja, da je praznik priložnost za zahvalo vsem, ki prispevajo k razvoju občine.
5: To je naša osrednja proslava, s tem nekako otvorimo, najprej zjutraj z likovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva večer ob 19. uri, pa seveda v kulturnem domu, osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanih nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine. Mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente, mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti, srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v ospredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenci mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kaj je nujno potrebno in s tem prispevajo k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
1: Osrednja občinska slovesnost nosi naslov Tu sem doma, s katerim želijo podariti pripadnost domačemu kraju, skupnosti in okolju, v katerem živijo in ustvarjajo.
5: Povdaril bom pones odnoso občano nasploh, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še katerih drugih sredina. Ne glede na to, kako se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaj, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej in to bo osrednjo sporočilo. Dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva in male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo. Jaz smo mislim, da v dnevo ali dve pokrili vse objekte, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
1: Anin teden bo tako vse do 26. julija ponudil kar 39 kulturnih, športnih, družabnih in drugih prireditev za vse generacije.
5: Najdejo se kulturne pa potopisna dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključko. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje. Ne smemo pozabiti pri turistično-etnografske skupini tudi potem sveja postavite klopoca. Športno društvo tako kot vsako leto organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in letos je tudi vključeno športno društvo Ješ, ki ima 4 prireditve. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija verjetno posebej zanimivo. Pa seveda pravlične ure za knjižnico, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami. Društvo upokojencev letos poleg kolesarjenja pa keglanja je pripravilo tudi osrednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek. Prireditve se zaključijo potem seveda tradicionalno anusko nedeljo z žegnansko nedeljo z mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključko seveda tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani, gasilci pa seveda imajo dejansko aktivne šotore in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo. Tudi srečelov, tako vljudno vabim na našo tradicionalno žegnanje.
1: Knjižnica Lenart pa tudi letos pripravlja knjižnico pod Kostanji in gostovanja po občinah. Otrokom bodo s pravljicami, igro in ustvarjanjem približali knjige na prostem.
6: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce, sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojemo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna, tako kot naše pravlične srede, za predšolske otroke in pa otroke do vključno tretjega razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo, in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno tam med 50 in 100 otrok, tako da kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
1: Na posestvu Sončni raj v Vodolah bodo med 8. avgusta poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši špricer zdravici. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev in želijo z dogodkom promovirati slovenske gorice ter njihova vina.
7: Ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nazdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi, in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric, in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci, poznajo našo tradicijo v tem kontekstu. In klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikend avgusta, in leto smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekaj čez en kilometer bo dolga linija, in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino, kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek, oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. V tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi, jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih, odzivi so izjemni in zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli.
1: Dogodek bo spremljal bogat zabavni, kulinarični in vinski program. Organizatorji pa vabijo vse, da postanejo del rekordne zgodbe. In če ste mislili, da smo ob vsem tem pozabili na aktualno športno dogajanje, seveda nismo. Le prihranili smo ga za konec. Wimbledon se je končal zmagama Čehinje Linde Noskove v ženski konkurenci in Italijana Janika Sinerja med moškimi, potem ko je v finalu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Siner je obranil naslov na Sveti Travi in osvojil 5. naslov na turnirjih za Grand Slam ter 2. zaporedni v Wimbledonu. Tour de France ostaja v znamenju boja za rumeno majico, teda je Pogačar ostaja v rumeni in je na dobri poti do 5. skupne zmage na dirki po Franciji. Vrhunec športnega konca tedna pa bo nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Rahla favoritinja je Španija, ki je neporažena že 37 zaporednih tekem in lovi svoj 2. naslov svetovnega prvaka po letu 2010. Argentina, aktualna svetovna prvakinja, pa napada 4. naslov v zgodovini, potem ko je slavila že v letih 1978, pa 1986 in pred 4 leti v Katarju. In tako se zaključuje še en teden, v katerem se je zdelo, da se svet ni niti za trenutek ustavil. Nekatere zgodbe bodo prihodnji teden dobile epilog, druge se šele začenjajo. Hvala, ker ste bili z nami v pregledu tedna od petka do petka. Želimo vam prijeten konec tedna, mirne poletne dni in seveda ostanite v naši družbi tudi prihodnji petek.

0: petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.